0: in dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Årets största rocklyssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är fenomenalt. Vi är nominerade till årets morgonshow 2026. Testa oss imorgon bitti 5:30.
2: Jajamensan, och imorgon är torsdag. Då kommer det bli de bästa klippen från nätet i vilda webben.
3: Ja, det var ingen som fattar. Men vi brukar ju alltid köra jeha innan vilda webben. Kan vi göra det tillsammans kanske?
2: Absolut.
3: Ja, men dessutom, förutom detta då Jonas, så har ju du någon lurig fråga.
1: Ja, länge lever våra ungdomar. 10 216 ungdomar i det här landet mellan 18 och 29 gjorde det här i år. Vadå? Svaret kommer imorgon bitti. Dessutom ska vi berätta om den kändisen som är ett riktigt jäkla så kallat asshole. Vi hänger ut hen imorgon bitti. Häng med oss från 5:30. Och är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Och lyssnar du på Morgonrock Daily, våran podd som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klaga på nu?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
1: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
3: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och tävla klockan 11 och 15.
0: Rockklassiker.

0: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
1: Grattis Maria! Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking.

0: Niklas Belfrag, adelsmannens son, här sitter i kråskorta och menuettskor från 1700-talet.
1: Ja.
0: Du har instruktioner till oss, Niklas. Jag vill bara poängtera att det här är en morgonshow, och när den röda lampan lyser, då går vi ut live on air.
1: Ja, jag vet. Det var dåligt planerat av mig. Jag tänkte egentligen bara god morgon förresten.
2: Alltså. Ja, god morgon.
1: För er som minns igår, som lyssnade vid den här tiden, var det en jävla förvirring som uppstod. Och jag
0: inte för mig.
1: Nej, jag tänkte mest ifall vi ville återkomma till det, eftersom att igår kväll så smsade Linda också om den här förvirringen. Det är ju det här med motsols eller medsols, vad människan naturellt väljer att gå.
0: Det började som en spansk undersökning via en vetenskapsman. Människor i flock, om de spontant får välja själva, så går de alltid vänstervarv.
3: Ja, inte ens i flock, utan även om man går själv, men man har visat sig att alla vänder och går motsols.
2: Mm, precis. Man går vänster och så går
3: kolla,
2: man
3: vänster. Kolla, Jonas är lika förvirrad idag.
1: Ja, men jag tror att jag fattar fortfarande inte.
2: Jag fattar. Jag är den enda som har fattat det här.
1: Mm. Men du säger vänster och motsols. De två grejerna behöver inte nödvändigtvis betyda samma sak.
2: Jo, om du fortsätter gå vänster, vänster, vänster,
3: så
2: vänster.
3: Så blir det
2: inte vänster och sen plötsligt går runt åt andra hållet då.
3: Nej.
0: I England säger man ju clockwise. Ja. Man går som klockan.
3: Mm. Ja, men Niklas, jag ska förklara. För jag var nämligen tvungen att ta tag i AI igår. för jag satt hemma och grubblade flera timmar efter programmet. Nej, men det handlar ju om att vi gärna väljer att gå åt vänster. Mm. Helt fritt om vi får gå. Och då tänkte jag så här, då tänkte jag på Hallanda kärn, min sjö hemma. När jag kommer dit så väljer jag ofta vänstervarv. Då går jag ju åt vänster. Men då går jag ju liksom med sols. Så jag fattar ju inte, vad är det jag blandar ihop? Men egentligen ska jag komma fram till kärnet, välja vänster och fortsätta gå vänster. Jag går inte runt kärnet överhuvudtaget.
2: Exakt. Exakt.
3: Ja, alltså Jonas, jag ser ju, du har inte fattat detta.
2: Nej, Jonas är helt borta med.
0: Nej, men alltså, det är ju, hur stort kan det vara? Den här sjön där man får träna vänster, var ligger den?
3: Ja, men nu, vi säger så här. Vi gillar att gå till vänster och sen fortsätter vi gå vänster, vänster, vänster. Om du skulle gå runt mixerbordet där, Jonas, vilket håll skulle du välja att gå? Vänster eller höger?
0: Vänster.
3: Exakt. Mm.
0: Det är som folk är mest. Det här gänget kommer till Avicii Arena nästa år 2027 tillsammans med fantastiska Level 42. Simple Minds. Wow.

0: Clash. Och det var i somras som Mick Jones i Clash kommer gående på en gata i Italien i Venedig, och så står det ett gäng och lirar Clash-låtar i någon gathörn, gatumusikanter. Han slår sig ner vid dem och börjar lira med dem, och resten blev ju viralt.
1: Ja, coolt. Sånt är coolt.
0: Kändes lite riggat. Han kommer gå in i scenkläder, ja, och dyker upp.
2: Exakt. Ja. Så är det ofta på TikTok och Instagram, och så någon gatumusiker, och så dyker någon upp och, börjar, och så är det helt magiskt. Så är det precis som att det är första gången de träffas. Det är det ju troligtvis 99% av gångerna inte.
1: Nej, exakt. Det är lite tråkigt.
0: Ja, falska Clash riggar spontana spelningar. Linda, du har mer kriminalitet här.
2: Ja, jag har ju det. Det är en pizzeria i Kalmar som har haft inbrott nämligen. Men det var ingenting som stals. Istället har alltså tjuvarna försökt att baka pizza. Och det verkar inte ha gått så bra då, för det var väldigt stökigt när pizzaägaren kom till sin pizzeria. Det var kryddor överallt och en av ugnarna var helt svart inuti och massa bränd deg på botten och så vidare. Och den har stått på hela natten, den här ugnen, vilket ju är farligt då. Mm. Och pizzabagaren fick sedan lägga flera timmar på att städa pizzerian.
1: Det här är en klassisk fyllegrej, tror jag.
0: Det har man säkert själv gjort i någon minneslucka, tagit sig in i någon restaurang och kokat korv eller något. Alltså.
2: Visst, det kanske är vanligare än vad man tror det här.
0: Ja, jag vet att jag kanske inte ska berätta det, men vi hade en liten kiosk när jag växte upp i Vällingby. Där var det när man gick förbi någon gång. Nej, jag kan inte berätta det här.
1: Men kör nu då. Vi spontan gjorde en tumbrorulle.
0: Nej, men jag stod i bakgrunden och läste Bibeln. Men mina kompisar vred ju upp dörren, gick in och stal godis då mitt i natten. Uh-huh. Liksom. Och en av mina kompisar, Mattias, han tappar något sån här skollägg in i...
1: Ja, visst.
0: På riktigt. Och märker det först när rektorn eller vad någon hade kontaktat skolan eller vad det var.
2: Det var ju rookie mistake.
0: Ja,
2: alltså.
0: Men vi var ju fulla.
2: Ja, precis.
0: Eller de var ju fulla.
2: De var fulla, ja precis. Du stod bara på utsidan och tittade på. Kom nu kompisar, kom nu, går vi hem.
1: Det är olagligt.
0: Nej, men jag ska inte ha berättat det där, Linda.
1: Men det är preskriberat.
2: Men det är ändå stackars pizzabagaren här. Han kan ju tycka att det skojar lite om det, men det är ju fortfarande lite otäckt att någon har varit där inne och röjt runt och glömt ugnen på och så vidare. Mm.
0: Han är väl mer rädd nu, pizzakillen, än när Skatteverket är där, vet du. Han måste vara livrädd.
2: Ja,
0: vi går vidare. Fan, ska inte...
3: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Man kanske bara är dålig som programledare.
2: Så kan det vara också, att man inte håller mot.
1: Ja, och även om man är dålig kan man få vara kvar. Titta på mig, Linda.
2: Ja, precis. Det är svårt att bli av med dig. Du är med i facket.
1: Ja, skulle jag säga.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: 300 000 lyssnare varje morgon, Hasse. Du har skapat ett monster.
2: Ja, det är lite så faktiskt. Och det kan ju växa ännu mer efter det här. Det var ju nämligen så att igår så berättade ju du, Linda, för oss att det är en växande trend. Det har blivit mer och mer populärt nämligen med tjock-tv.
3: Ja, precis. Det är ju på sådana här second hand butiker och så. Så fort någon lämnar in en tjock-tv så är det någon där och köper den.
1: Tjockisar på tv har ju alltid varit populärt. Och nu är det själva tjock-tvn som är tillbaka.
2: Exakt. Och det intressanta när vi pratade om det här igår, det var ju att en lyste upp lite grann som inte har insett hur tråkigt det var med tjock-tv. Ja, det var ju Niklas, vår producent. Ja, men det där tycker jag är roligt. Man skulle kunna fixa och ha det som en möbel och ställa fram. Nej, det var bara i vägen att ha sådana stora tv-apparater.
1: Har du sett en tjock-tv någon gång, Niklas?
4: Ja, det har jag. Men jag kan väl tycka att det är lite fint sådär, snajdigt.
2: Mm. Men därför ska jag berätta för Niklas och alla ungdomar där ute hur vi upplevde tvn förr.
0: Hasses trea.
2: När jag växte upp, Niklas, då var det svart eller vitt i olika toner på tvn. Det var alltså inte kulört, som man säger nu för tiden. Och jag kommer ihåg när pappa kom hem med en färg-tv. För då var det Drutten och Gena på tv. Och det var ett barnprogram som du inte heller känner till. Men det var en krokodil och en liten annan filur. Det var väl en nallönslag. Och då såg jag krokodilen var grön.
3: Otroligt.
2: Det var svartvitt. Men visst, gå tillbaka dit nu, Niklas.
4: Men jag vill inte fokusera allt för mycket på det. Men hur var liksom nyanserna? Så? Var det, liksom, det fanns liksom en grön. Det fanns liksom inte lite så här olivgrön.
2: Det fanns kanske 6 pixlar på hela. Ja. Så det var liksom... Det var inte så avancerat, men det var en grön kan man säga.
1: Drutten och Gena, en krokodil och en liten filur. Tänk dig Gunnar Ström och Ulf Kristersson.
4: Men då vet jag exakt.
1: Ganska exakt, rätt roliga.
0: Hasses trea.
2: Ja, satt man där och tittade och så sa brorsan så här, du får byta kanal. Byt kanal du! Du får byta kanal. För det var ju så att det fanns ju inga fjärrkontroller. Då slog man till brorsan på axeln. Puff, byt kanal, så. Sen blev det slagsmål för att ingen ville byta kanal.
3: Var för att man inte orkar lyfta sig ur soffan.
2: Man var tvungen att gå fram 2,5-3 meter och trycka på själva på en fysisk kock lät det, så bytte man kanal.
4: Ja, det är sjukt.
1: Och så fick man stå kvar där, så skrek familjen, nej, ta tillbaka det gamla. Okej, tyckte man. För då var det inget bättre på den andra kanalen såklart.
2: Ja,
1: fan, vilket skit alltså.
0: Hasses trea.
2: Men sen satt man där, ingen ville byta kanal. Då började det blinka upp i ena hörnet. Det var det som en liten trekant så här, pip, pip. Och det betyder, nu börjar ett program på andra kanalen. För vi hade ju bara 2 kanaler. Och då sa, nu börjar något på andra, vad kan det vara? Då kanske farsan hade tidningen, fick han bläddra fram vad det var. Nej, det är inget bra liksom. Men så, och tvärtom på andra kanalen, om det började något på ettan och kör på tvåan, då blinkar och tvärtom.
3: Men är det bra system ändå?
2: Fint alltså.
1: Den tidigaste formen av public service.
2: Tänk om det skulle blinka nu när det börjar något någon annanstans.
1: Och när det var inte program, då var det någonting som hette testbild. Det satt en bild på en tjej med en nalle i där dygn kunde hon vara. Det var ingenting på TV.
3: Hur mycket så här svartvita gamla filmer. Mycket tennis tittade man ju också på förr.
2: Hela sommaren var det TV. Så det är en liten sammanfattning då till Niklas då, som tyckte att det här lät så mysigt med tjock TV. Det var svartvitt. Man fick spö av brorsan för man inte bytte kanal. Och det började blinka lite i ett hörn. Så det var lite nostalgi för oss som kom ihåg.

0: Radioplay.
1: God morgon. Nyheterna börjar i Tierp där polisen fick skjuta varningsskott under natten i samband med ett gripande. Polisen förföljde två män i 40-årsåldern som är misstänkta för ett inbrott i en butik i Karlholms bruk. Jakten tog slut i Tierp. Ingen person ska ha kommit till skada. På amerikanska Cornell University där hölls igår en stor demonstration i protest mot hur skolan hanterat en misstänkt gruppvåldtäkt från 2024. Fallet har fått stor uppmärksamhet. En kvinna anmälde 7 män som många anser fick mycket milda sanktioner och inget riktigt straff av skolan. Bland annat ska 2 av de unga männen fått skriva en uppsats om händelsen. Helsingfors stad förbjuder personer att täcka ansiktet. Det här ska gälla på skolor och förskolor enligt finska medier. Helsingfors sektionschef för fostran och utbildning säger att det här är inget slöjförbud utan det handlar om att man ska kunna känna igen barnen. Skolan kommer därför alltså också att förbjuda till exempel att använda munskydd och utklädnad. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och idag har vi ett regnområde som ligger kvar över landet. Man kan räkna med framförallt regn i södra delarna upp till södra Norrland. Det kan till och med övergå i snö framåt kvällen i delar av Värmland, Dalarna och Härjedalen. Och på västkusten och även i södra Norrland kan man också räkna med att det kommer att blåsa rätt rejält.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Jag vädjade till min chef Dag. Jag vill ligga lite lågt med åldersnoja. Jag är på väg in i livets slutskede. Dagges kommentar. Ja, men så funkar inte. Det här får du...
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till morgonrock på Rockklassiker.

0: låten under ett pseudonym, Derek and the Dominoes. Och på tal om pseudonym, Hasse Brontén, du ska ge ut en polisroman nu. Du har fått ett förlag som ska nappa och du ska ge ut den här.
1: Ja, de har redan nappat. Ja. Jag skriver ju avtal och kontrakt.
0: Kommer du skriva under namnet Hasse Brontén eller ska du kalla något annat? Något Kepler eller Stig Ahl?
2: Feppler.
0: Feppler?
2: Feppler. Carl Feppler.
1: Bra, vilka bra tips jag får av er. Men jag kommer nog behålla mitt namn. Det kommer nog vara Hasse Brontén. Ja.
0: När kommer boken ut?
1: Det kan jag säga exakt. 5 oktober 2027 är släppdatum. Ja.
0: Känner du ingen press? Du har inte skrivit en enda rad än.
1: Jo, det har jag. Och jo då, vi håller på för fullt. Alltså. Men det är ju inte någon bok än. Det kan jag inte påstå.
0: Mm-mm. Jag tycker vi ska låta lyssnarna döpa Hasses polisromanserie.
1: Gärna.
0: Batong, Brontén och Schackpundaligan.
2: Ja, jag tänkte säga att det låter lite som en barnbok, men det gör det ju inte.
0: Ja, det är för vuxna ska jag göra.
1: Ja, jo, det blir det.
2: Apropå böcker så har ju faktiskt Michael Douglas, skådisen, 82 år gammal nu, släppt sin självbiografi. Den heter One Hell of a Ride. Och det är mycket smaskigt i den. Jag kan läsa några små sådana notiser som de har släppt. Han berättar bland annat om att han tog kokain tillsammans med O.J. Simpson på en efterfest efter Saturday Night Live. Han berättar också om när Deborah Winger bet honom i armen under middag. Hans passionerade affär med motspelerskan Kathleen Turner, ni vet den vilda jakten på stenen.
1: Just det.
2: De hävdade ju hela tiden att de inte hade någonting, men det var ju någonting där.
0: Han körde sen också inte doggy style utan Douglas style.
2: Ja, exakt. Och sen också, och råkade han ju ut för strupcancer för ett gäng år sedan. Det pratade han om.
0: Strypsex.
2: Också sin ansträngda relation till pappa Kirk Douglas.
0: Kirk Douglas, ja. Michael Douglas. Den här, nu ska jag köpa två böcker. Bronténs deckare och den här.

0: DC, back in black. Eller som min tandläkare säger, back in plack, Jonas. Vad heter tandläkarnas heja klack, Linda? Plack Army. Det håller inte, jag känner att det inte håller själv. Kör födelsedagslistan.
1: Jag kör, torsdag 8 oktober, Nilsson namnsdag. Och Katrin Sundberg fyller 64 år, skådis och framförallt känd ju som häxans surtant.
2: Jobb är bara för idioter och dessutom så hatar jag arbetskamrater.
1: Ja. Ja, precis. Det var ju barnprogram i många år och fantastiskt roligt. Och det, jag kan inte säga så mycket som Katrin Sundberg har varit med i, men just häxans surtant minns man ju.
0: Mm. Men alltså det där känns väldigt icke-PK för att vara Sveriges Television, det hon sa där.
1: Ja, men det är mycket sånt på häxans surtant om man letar klipp faktiskt.
0: Ja, häxans surtant är också vd för Sveriges Radio, men då heter hon ett annat namn.
1: Ja. Matt Damon, grym skådis ju. Good Will Hunting, Rädda Menige Ryan, The Departed, nu senast då The Odyssey till exempel.
3: The Departed är ju så jäkla bra.
0: Är det den om Boston Gangsters?
3: Ja,
0: grym
3: Jack
0: film.
3: Nicholson är med oss.
1: Han är ju grym och han har varit med i många bra filmer, men han är ändå inte en av mina favoritskådisar. Ja. Det är ändå något. Alltså jag tycker han är jättebra, men det är ändå...
0: Vad matt man blir.
1: En av mina favoriter däremot är ju Carl Einar Häckner. Jag har alltid haft ett gott öga till Carl Einar Häckner. 57 år blir han idag. Trollkarl, eller svensk entertainer som det står på.
0: Han är den enda som vill bli kallad trollkarl. Alla andra, Tobbo-gänget och Joe Labbé, de är illusionister. Men Carl Einar Häckner, han är från Angered. Han är trollkarl.
1: Ja, en god kille. 57 år, vi säger grattis. Sen har vi CJ Ramone också. Basist mellan 89 och 96 i Ramone. Så han blir 61 år idag.
3: Okej.
0: Kort fråga, lever fanskapet?
1: Han lever, det är ju inte många kvar där. Men han ersatte ju Didi Ramone när det begav sig. Och he is still alive.
0: Och Marky Ramone är på väg till Sverige för några gig. Han åker runt, Marky Ramone and the Tributes. Han åker, en annan originalmedlem åker runt och har... Nu blir jag osäker. Jag får kolla här, Linda. Kör på det.
1: Jag kör på. Sigourney Weaver, fin skådis. Hon blir 77 år idag.
3: Cool, alltså.
1: Såg nyligen faktiskt en tv-serie med henne. Vad hette den? Ja, skitsamma. Den var väldigt bra i varv.
0: Ja, tack för tipset.
1: Någonting Flower. Någonting hette den.
3: Flower Power.
1: Chevy Chase. Gillar vi ju. Jag har ett svinroligt klipp med honom. Det är ett päron till farsa. Ett päron till
0: värsta. Vad sa du då?
1: Jag vet inte vad jag sa. Här kommer det.
4: Clark, I think we're lost.
5: We're not lost. Ellen, will you please let me do the driving?
4: I honestly don't think you're gonna find the Grand Canyon on this road.
5: Jesus, it's only the biggest goddamn hole in the world.
4: Clark, watch your language. Dad, I haven't seen a car for an hour.
6: Oh, shut up, Audrey. You don't think Dad knows where he's going?
5: Thank you, Russ.
4: I saw some detour signs.
5: I didn't see any.
4: I saw them when you and Mom were trying to fold the map.
5: Audrey, when they close a road, they put up big signs like this one.
1: Classic.
3: Ja, jag har hört att han ska vara ett riktigt asshole privat.
1: Exakt, det har jag hört också.
0: Är det så?
1: Okej.
0: Ja, asshole Chase, Chevy Chase. Hur mycket fyller han?
1: 77.
0: Jäkligt kul kille i alla fall.
3: Ja.
0: Är rockklassiker, Four Non Blondes. Välkommen till Morgonrock.

0: Chevy Chase är ett, jag citerar, asshole. Privat, det har jag aldrig hört faktiskt.
1: Jag har inte hört det. Nej, det är riktigt som går.
0: Hur kan människor bli så där? Vi fick träffa en riktig superkändis och han var minst lika trevlig som i på TV. När vi mötte Tarek Taylor, TV-kocken.
1: Mm, just.
2: Ja, jämför du nu Chevy Chase och Tarek Taylor i storhet?
0: Jag jämför människor som kommer från ingenting, blir kända och blir assholes.
2: Mm. Ja.
0: Och det är Tarek Taylor...
2: Inget asshole.
1: Nej, han var ju bara varm och trevlig.
0: Han var tvärtom. Varför jag pratar Tarek Taylor, jag vill ju naturligtvis... promota vår medverkan i TV, Linda. Du ska vara med och käka pasta om några veckor.
2: Ja, men precis. Vi fick ju komma hem till Hasse, där Hasse och Tarek hade svingat ihop lite god mat. Och det kommer ju i årets säsong, eller höstens säsong.
1: Ja, jag vet inte när, men vi får hojta till såklart. Mm.
0: Här har du ditt kylskåp med Tarek Taylor. 13 oktober är det säsongstart.
1: Okej, okay, det är så. Ja.
0: Jag ringer ju varje dag till Kanal 5 och ber dem tidigare lägga programmet.
1: Rätt, helt rätt.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Jajamensan, det är dags för dig att vinna 1000 kronor och det är 33% chans och möjlighet att göra det. Du ska lista ut vilken av tre rubriker som är korrekt. Och det gör du genom att ringa oss här nu på 020-410-410.
4: 5 minuter på att han ska komma ut.
5: Ja, ja.
4: Ha? Samla kraft och mod. Och så är det 1 minut kvar, så somnar.
0: Ja, och så blir det Albert och Herbert.
6: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
7: Grattis Maria! Vi syns ombord!
8: Ja, men tack så mycket.
6: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
7: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
8: Ja, men tusen tack.
6: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och

0: How you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Torsdag morgon och det lyser i dina ögon, Linda. Du ska ge bort pengar strax.
3: Jajamän, 1000 kronor sitter jag på här och det handlar ju om rätta rubriken såklart.
2: Mm. Jag har hittat en massa rubriker, de flesta är ju falska i media, men vi har hittat några sanna också.
3: Ja, en sann finns det och det gäller att lista ut vilken det är. 020 410 410.
2: Mm. Hasse kom inte in i den här ingången riktigt, du var...
4: Jag var helt seg alltså.
2: Ja. Får ta revansch strax, Hasse. Han var så laddad, Hasse. Bara
4: ja, han satt ju laddad.
2: Bara höll käft. Ja,

0: Klockan 13 idag kommer vi att tillkännage vem som har vunnit årets litteraturpris till minne av Alfred Nobel. Och varför pratar jag så här jävla entonigt? Jo, så här låter ju faktiskt Mats Malm som brukar stå klockan 1 vid Börshuset och presentera. Men jag har dåliga nyheter. Mats Malm jobbar inte längre som ständig sekreterare. Nu är det Ingrid Carlberg som ska göra idag. Hon kom in 2005 på en stol. Hon är mycket trevligare och gladare än Mats Malm.
1: Gör du alla röster i Svenska Akademin eller? Du har tränat in dem.
0: Jag har tränat in dem. Men har ni hört Mats Malm prata? Bara en intellektuell person kan komma undan med att i halvtimmes långa show och sitta och prata i precis så här entonet och allting. Han skulle inte direkt passa i radio, den gode Mats Malm. Får jag fråga Linda och Hasse, kommer ni att titta klockan 1 när vi tillkännager Nobels litteraturpris här?
1: Jag har svårt att tro det. Och jag läste också de här spelbolagens olika, vad de tror att det, vem det kan bli. Jag kände inte igen en enda författare.
0: Det finns ett inslag elitism och snobbism.
2: Ja, lite så.
0: Det gör det. Mm. Och så är det så löjligt nu. I 10 års tid har det varit varannan kvinna, varannan man, varannan kvinna, varannan man. De är livrädda för att stöta sig med någon form av sånt här jämställdhetsarbete.
1: Ja, nej. Ja.
2: Kör på bara.
0: Skit i det där.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Vi ska rätt in i hjärtlandet av Sverige. Tidaholm, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Om du får 1000 spänn i Rätta rubriken, vad gör du för pengarna?
4: Oj, det kanske får bli en liten sväng till bolaget.
1: Ja,
2: perfekt. Dina boxar.
0: Vad köper du på bolaget? Är det brännvin eller är det burköl?
4: Det får nog bli lite burköl i så fall. Ah.
0: Det är som Mats Malm i Svenska Akademin. Det ska vara burköl dagtid. Då kör vi här, Hasse. Dra reglerna.
2: Ja, men det är inte avancerat. 3 rubriker. 2 är falska, 1 är rätt. Hittar den rätta, vinn 1000 kronor.
0: Det är väl rubrik 1.
1: Ja, Hackspett får rätt till familjens arv, avgjordes i domstol.
3: Rubrik 2.
2: Bäver sätter stopp för utbyggnad. Ingen vill nu ta över gården.
3: Rubrik 3.
0: Familj ärvde skog, har inte råd att bo kvar på grund av järv. Ja, Tidaholm, Mr. Burköl, vad tror du?
4: Jag skulle tro på nummer...
0: Ja, där dog han.
1: Ja, det var mystiskt. Ja. Det blir alltså total radiotystnad.
0: Mm. Ah. Niklas i kontrollrummet, samtalet bröt, sa du?
5: Ja, men jag kan gissa istället.
1: Vi sparar den tusingen.
2: Ja. Det var precis när jag skulle lägga svaret.
0: Du som ringde från Tidaholm, hör av er till oss igen. Så får vi lämna över en tusenlapp. Det bröts. Älskar direktsändningar.

0: Äntligen har den kommit. Listan över Sveriges bästa kommuner, Linda.
1: Ja, och i topp där hittar vi ju faktiskt Härryda utanför Göteborg. Sen har vi Nacka och Täby. Och i botten, det är ju lite tråkigare att få höra, får man ju ändå säga. Malå. Kramfors, Haparanda och Filipstad. Det är ju mindre roligt att bo där just nu.
0: Hasse ropar Malå, för där bor hans svärföräldrar. Om de flyttar kan det ändras, Hasse.
2: Ja, jag tror det.
0: Får jag fråga en sak? Vad definierar en bra kommun? Säg inte att det är kommunikationer och arbetsgivare, eller?
1: Ja, det är ju då ekonomiska aspekter väger ju tungt. Huruvida det är lätt eller svårt att få jobb, inkomster som matchar huspriser och så vidare. Sådana saker har man mätt då, och då har man kommit fram till Härryda helt enkelt.
0: Mm.
2: Jag tycker hög skatt är jättebra i en kommun, för att då är det välfärden viktigt.
1: Ja, jag ska säga att jag läste lite inlägg om det här på nätet, och väldigt många blandar ju in då, vad är det för olika styren i olika kommuner. Det var en het debatt här, och i Härryda så nämndes bland annat någon något sportparti som är delaktig i styrningen av kommunen där. Det var väldigt intressant.
0: Okej. Det är inget spottparti då, därför att det verkar vara Centern, och alla spottar ju på Centern.
1: Spott och spe. Nej, jag fattar inte riktigt. Men det är roligt för Härryda. Det är ju där man ska bo i.
2: Ja, grattis.
0: Vad sa du om välfärden och skatter? Ta det igen.
2: Höga skatter, det är väl den bästa kommunen som man får bidra liksom.
0: Mm. Och i en kommun där många jobbar med ironi tycker jag är en bra kommun också.
1: Ja.
0: Nej, strålande. Grattis Härryda, Sveriges bästa kommun att bo i. Nu går villapriserna upp.

0: Slady rockklassiker. Och du som har stor brun mule, små öron och långa kilklackar till bakben, se upp lite extra idag. Älgjakten börjar.
1: Ja, i södra Sverige drar det igång och det gäller det att hålla i hatten och inte vara ute och springa i bruna kläder i skogen.
0: Brukar alltid vara någon vådaskjutning. Det brukar vara fler som faller än i förorterna en helg.
2: Men de har ju väldigt sådär röda, klara färger för att man inte ska bli skjuten i huvudet av en polare. Men det brukar ju bli något misstag ibland.
0: Har de sådana regler i Norge? För där gick det åt pipan för några dagar sedan.
2: Ja, utanför slottet också börjar ju...
0: Just det. De sköt en kille utanför slottet, högvakten.
1: Men hade det med älgjakten
2: att göra? Nej, jag tänkte om han trodde att han var en älg. Men det var lite långsamt.
0: Hasse pratar om människor som har blivit skjutna nyligen och då kom han in i bilden där.
1: Ja.
0: Vad är det man säger? Är det från midnatt? Vid soluppgången får man börja skjuta? Det är såna gamla regler, va?
1: Ingen aning. Jag tänker att de skjuter dygnet runt, den här stackars älgen.
0: Jag tror inte du får skjuta efter solnedgången, Linda.
1: Nej, okej.
0: Jag tror inte det.
1: Nej.
2: Alltså, jag är så dåligt insatt när det kommer till. Jag kan tycka gott att käka kött. Alltså.
0: Du som är älgjägare, ring oss 020 410 410. För som vanligt babblar vi på om någonting som vi inte har en aning om.
1: Men så är det ju som för det mesta.
0: Vilda webben strax, Linda. Bra grejer. Vad har du idag?
1: Ja, vi ska till Robinson här till exempel. Vi ska lära oss lite finska och sen så ska vi få skratta tillsammans med Morgan och Ola-Conny såklart.
2: Ja, drömmen.
0: Vilda webben, det bästa vi har. Linda är projektledare.
3: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan-

0: How you doing? You feel alright?
1: God morgon, här är nyheterna. Det har nu gått 25 dagar sedan valet och nu tittar de rödgröna partierna på nya drag enligt en finsk modell för att bilda regering. Centerpartiet har bjudit in de andra rödgröna till ett möte och då ska man även ha med andra aktörer som bland annat polisen och LO. Imorgon eftermiddag ska man hålla det här mötet på Lidingö utanför Stockholm. Och det blev bara ett års fängelse för den man som misshandlat en svensk polis till döds. Det här var under visningen av en VM-match i Köpenhamn. Det här har fått danska politiker att rasa mot de låga straffen. Danmarks justitieminister säger att det är svårt att hitta ord för hur förbannad han är. Bland annat vill man nu se skärpta straff för personer som, likt den här mannen, är tidigare dömda för andra brott. 87-åriga Marie Carmen är död. Hon blev en symbol för Spaniens bostadspolitik när hon nyligen vräktes och bars ut på bår från sin bostad i Spanien. Det här ledde till massprotester mot landets bostadspolitik, så stora att det fått presidenten att utlysa nyval. Marie Carmen har alltså nu avlidit på sjukhus 2 veckor efter sin vräkning. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och idag har vi ett regnområde som ligger kvar över landet. Man kan räkna med framförallt regn i södra delarna upp till södra Norrland. Det kan till och med övergå i snö framåt kvällen i delar av Värmland, Dalarna och Härjedalen. Och på västkusten och även i södra Norrland kan man också räkna med att det kommer att blåsa rätt rejält.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Jag trodde Stefan och Christer var förebilder för den här showen. Men det visade sig vara Morgan och Ola-Conny, Linda.
5: Ja, men vi ligger ju nära dem i humor, så att säga. Ja. De passar bra in här.
4: Morgan och Ola-Conny alldeles strax i Vilda webben. Välkommen till Morgonrock. Vi är årets morgonshow. Morgonrock.

0: I ain't no stranger. Whitesnake i rockklassiker. Klockan 13.00 idag. I hela världens blickar på en trädörr i Gamla stan i Stockholm. Vad handlar det om, Linda?
1: Ja, det är ju akademin som kommer där och presenterar Nobelpriset i litteratur.
0: Mm. Och bettingsajterna brukar vara bäst på det här, Hasse.
2: Ja, det är otroligt. De är bra på att hitta liksom... Ja, det
1: men är
2: inte
1: de
2: bara...
1: det? Har de haft rätt?
2: Ja, men
1: någon
2: bättre än de
1: gång?
2: Som ska då kan i litteratur. Man frågar de här litteraturexperterna och de är inte så himla bra på det.
0: Nej, men det är väl så att bettingbolagen får ta fram en massa kandidater, att det är någon som träffar rätt.
2: Ja, så kan
1: ja, men jag ska säga att jag läste de här namnen som är högt upp hos bettingbolagen. Jag känner ju inte igen en enda, men jag är ju inte så litterär om heller.
2: Nej.
1: Jag är ju mer Lars Kepler-kompatibel.
0: Ja. Inget fel på den litteraturen, Linda. Det är väl riktigt bra. Lars Keplers deckare.
1: Mm.
0: Ja. Krista Pike dök upp som betting. att hon...
1: Det var en annan kategori,
0: ja,
1: kanske.
0: Att injektionen skulle fungera, spela bettingbolagen på också. Vi släpper det lite. Men det är kul också att idag kommer någon för första gången få ett Nobelpris. Mm. Och Linda, du kommer om några veckor för första gången få gå upp på Dramatens scen och motta ett pris för dina radioinsatser.
1: Ja, det får vi ju se. Vi är ju nominerade som bästa morgonshow på Guldörat. Det är ju radions svar på Guldbaggen, kan man säga.
2: Och Nobelpriset tycker jag.
1: Ja.
0: Det är ju radions Nobelpris och bettingbolagen har dig som första namn, Linda.
1: Ja, det är synd bara att det inte är några 12 miljoner i potten i Guldörat till vinnaren.
0: Vad får man, en extra drinkvoucher eller?
1: Jag tror inte ens man får det. Man får ett guldöra på någon statyett där.
0: Hasse, när gjorde du någonting för första gången senast? Du är alltid ute och fixar och fixar.
2: Igår kväll, bommade ju laddningen. Jag var och giggade i Örebro igår kväll. Bommade laddningen till bilen. Fick stödladda i stäket. Drömmen.
1: Vad tråkigt.
2: Ja, det var tråkigt.
0: Stödladd, det är ju sånt där som Micke Persbrandt håller på med i näsan. Behöver en stödladd, jag är på väg hem. Men hur kom du hem då?
2: Ja, men jag laddade upp lite, kom hem.
0: Ja, låter bra. En kille som gjorde någonting för första gången i helgen, det var den här killen, Alice Cooper. Han körde en show i samband med en amerikansk fotbollsmatch. Det var Los Angeles Raiders som hade hemmamatch mot Kansas City. Alice Cooper dök upp i en Raiders-tröja. Publiken jublade, han var hemlig gäst och så körde han den här låten.

0: plugget. Tidig film med Puma Swede. Här var det Schools Out med Alice Cooper. Vi spelar den för Sveriges drygt 6000 hemmasittare. Barn som har jobbigt psykiskt och helt enkelt inte orkar gå i den konformistiska, repressiva svenska skolan. Hör man här att jag själv misslyckades i plugget, eller?
1: Ja.
0: Finns en bitterhet. Du som är hemmasittare, ta det lugnt. När du går ur plugget kan du alltid bli radio-DJ.
2: Vilda webben.
1: Jajamän, Robinson är i full gång. Och nu har de här breven hemifrån börjat komma. Breven som deltagarna då får ta emot. Och så läser de upp dem. Och det blir ju alltid väldigt känslosamt då. Och det verkar som att komikern Gojlan är med i årets Robinson. För även han har fått ett brev nu. Och vi ska då lyssna på ett klipp där han står i bar överkropp på en strandstrand och läser upp brevet hemifrån.
3: Jag vann ett brev hemifrån. Jag kör med en gång bara. 34 dagar utan dig. Har aldrig mått bättre. Det är lugnt och skönt och inte sport på tv varenda dag. Jag har hittat en ny. Han är inte fattig, fet och går runt i kallingarna hemma hela jävla tiden. Mina barn har skrivit också. Hej pappa. Kan du skicka lösenordet för mer speltid? Flaskpost eller något? Min dotter har skrivit också här. Tjenare farsan, jag behöver swish för jag ska fika med tjejerna. Kan du låna en telefon av någon kameraman eller så? Älskar dig pappa. Men inte lika mycket som mammas nya kille. Han är grym. Fina alltså.
1: Ja, så kan det kännas.
4: Tackar han är rolig, han är jätterolig.
0: Det här är ju fenomenalt.
1: Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Nästa klipp då, tänkte jag kan vara intressant för oss som rockkanal framförallt. Och vi ska ju dessutom snart ta färjan till Finland tillsammans med våra lyssnare. Och här lär vi oss då hur man uttalar olika rockband på finska.
5: In Finland we don't say U2, we say Ukakkonen. We don't say Metallica. We say Metallica. We don't say Red Hot Chili Peppers. We say Red Hot Chili Peppers. We don't say The Rolling Stones. We say The Rolling Stones or Rollarit. We don't say Aerosmith. We say Aerosmith.
1: Precis, superbra att kunna ju om man ska till Finland så det inte blir någon missförstånd där. Men ändå att de har så jävla rollarit.
4: Rollarit. Ja,
1: Rolling Stones. Ja. Ja, till sist då så har vi fått många skratt tillsammans med Morgan och Ola-Conny när de är ute och reser. Och engelsen är ju inte helt rätt då att manövrera. Ofta så är det ju Ola-Conny som leder. Men här har vi en liten kortis där Morgan är med i matchen och leder samtalen.
6: Marmalads.
7: Marmalades, yes.
6: Något konserveringsmedel i. Du har choklad.
8: Sorry?
6: Choklad.
8: Ja, yeah, chocolate we have.
6: I take my choklad.
1: Alltså, han är för god
0: vad är det han försöker säga?
1: Ja, på slutet här beställer han någon chokladmilkshake. Och innan så frågar han ju om marmeladen där, om det är någon konserveringsmedel i.
0: Galet bra. Bilda webben i rockklassiker, det bästa vi har.

0: Idag börjar älgjakten. Du som är älg, försök hålla dig undan. EU har tjafsat med svenska jägarlobbyn om att älgen håller på att bli rödlistad i Sverige. Men jag ska inte prata jakt, Linda. Det är inte min grej.
1: Nej, det kan bli så fel.
2: Det kan bli lite konstigt.
0: Men... Absolut. Älgjakten drar igång idag i södra Sverige. Man får inte skjuta älgar efter solnedgången. Så är reglerna, där ringt jägare och sagt till att vi sa något annat i morse. Andra mystiska djur som är i farten, Linda, i södra Tyskland.
1: Ja, det är faktiskt utanför München. Så har man, eller tror man sig, sett en puma faktiskt. Ja. Det är någon jägare som har filmat djuret, kontaktat lokal polis och som har varit ute med helikopter och drönare, men man har inte hittat den här puman. Då puma finns ju alltså inte i Tyskland. Det har jag kollat upp här på morgonkvisten. Möjligtvis på Zoo då.
0: Finns i Tyskland, exakt. Hamburg Zoo, där har de två pumor.
1: Mm. Men,
2: men det finns ju en stad i Tyskland. Det är i Bayern, va, München. Det finns ju en stad som heter Herzogenaurach eller någonting. Där är det ju puma och Adidas. De har ju bråkat under alla år. Om det är något sånt, alltså.
1: Ja. Ja, nej, men jag tar en annan vändning här då.
0: För försök lyfta upp det här, Linda.
1: Ja,
0: försök
1: lyfta upp. Det är nämligen så att tidigare liknande fall i Tyskland har visat sig vara felaktiga iakttagelser. Bland annat letade Berlinpolisen 2023 i 30 timmar efter ett lejon, vilket senare visade sig vara ett vildsvin. Så det är möjligt att den här pumman också egentligen är ett vildsvin.
0: Vem har rapporterat? Säg inte att det är samma person som såg lejonet som har rapporterat det här med puman, eller?
1: Nej, det tror jag inte. Det är någon annan random tysk.
2: Som gammal detektiv här kommer jag med en tes. Mm. Att det är inte bra att ta in såna här iakttagelser samband med Oktoberfest.
1: Ja, där har vi det.
0: Där har vi det. Exakt. Folk ser allt möjligt när det är Oktoberfest.
2: Ja, exakt.
0: En puma i Bayern, Tyskland. Vad hittar de på härnäst, tyskarna? Oj, oj, oj.

0: Man har siktat en puma i södra Tyskland. Ännu mer märkliga djur. Aftonbladet idag. Man kan tro att det är självaste Anders Lindberg som har skrivit artikeln. Hoppa här, rubriken. Pingvinbajs smälter snön i Antarktis. Nu är det inte människans fel, nu är det pingvinerna som har bajsat bort alla isberg alltså.
1: Ja, det här kan ju inte vi behöva ta på oss.
2: Nej, verkligen inte.
0: Pingvinbajs smälter snön i Antarktis. Vi släpper den. Tack så mycket Aftonbladet, pålitliga gamla Aftonbladet. Jag har en gåta till er.
2: Mm. Ja, kör.
0: Jag tryckte iväg den redan igår, men jag har inte fått rätt svar än. Vad är det som 10 316 unga människor har gjort i Sverige hittills i år? Unga människor här är personer mellan 18 och 29 år av alla tre könen.
1: Jag tänker kanske att 10 000 bla bla bla har använt sig till det här donatorsregistret.
0: Spermadonationer?
1: Mm. Nej, utan jag tänker mer på kanske då njurar, hjärta.
0: Jaha, finns det fler donatorregister? Då tror jag att jag anmälde mig till fel, eller?
1: Jaha.
2: Ja. Okej, det var inte det. Smart svar. Jag tror att så
0: det kan
2: många...
0: väl vi få bedöma i alla fall, va?
2: Okej. Jag har tagit MC-kort, kan det vara?
0: Tagit MC-kort? Ja. Bra, Hasse. Det handlar om att ha visioner. 10 316 unga människor har gjort det här hittills i Sverige i år. Vadå?
3: Hasse inspirerar mig där med liksom att något nytt. Ja. Köpt sin första lägenhet.
0: Nej.
3: Nej.
0: Vilka bra gissningar ni har.
1: Ja, men de är ju inte så bra. Det är bra då, menar du, att vi har fel. Det är det du tänker.
0: Ja! Så kan vi göra en phone-in på det här. Lyssnarna är smartare än programledarna. På det sättet är Morgonrock unikt. Och här vinner man fina priser.
2: Ja, det blir väl en t-shirt tycker jag.
0: Ja, och inte bara det. Man kanske får en sån här sak också. 10 316 unga människor, alltså folk mellan 18 och 29, har gjort det här hittills i år. Vadå?
1: Och så ringer man nu då 020 410 410.
4: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
5: Grattis Maria! Vi syns ombord!
6: Ja, men tack så mycket.
4: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
5: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
7: Ja, men tusen tack.
4: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14.

0: do? Do you feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: God morgon, här är nyheterna. Det har nu gått 25 dagar sedan valet och nu tittar de rödgröna partierna på nya drag enligt en finsk modell för att bilda regering. Centerpartiet har bjudit in de andra rödgröna till ett möte och då ska man även ha med andra aktörer som bland annat polisen och LO. Imorgon eftermiddag ska man hålla det här mötet på Lidingö utanför Stockholm. Och det blev bara ett års fängelse för den man som misshandlat en svensk polis till döds. Det här var under visningen av en VM-match i Köpenhamn. Det här har fått danska politiker att rasa mot de låga straffen. Danmarks justitieminister säger att det är svårt att hitta ord för hur förbannad han är. Bland annat vill man nu se skärpta straff för personer som, likt den här mannen, är tidigare dömda för andra brott. 87-åriga Marie Carmen är död. Hon blev en symbol för Spaniens bostadspolitik när hon nyligen vräktes och bars ut på bår från sin bostad i Spanien. Det här ledde till massprotester mot landets bostadspolitik så stora att det fått presidenten att utlysa nyval. Marie Carmen har alltså nu avlidit på sjukhus 2 veckor efter sin vräkning. Och sporten börjar med norsk hockey som sörjer för detta landslagsspelaren Eirik Skadshammer som har dött 45 år gammal. Nästan hela karriären, 900 matcher var han i Storhammar. Skadshammer slutade sin karriär 2018 och man har pensionerat hans tröja nummer 8. AIK Hockey döms till böter efter hemmamatchen mot Mora andra gången på en vecka för att klubbens supportrar fortsätter använda flaggor och banderoller trots förbud. Och för det får de betala 50 000 kronor i böter. Det var Sport och Nyheter. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Och idag har vi ett regnområde som ligger kvar över landet. Man kan räkna med framförallt regn i södra delarna upp till södra Norrland. Det kan till och med övergå i snö framåt kvällen i delar av Värmland, Dalarna och Härjedalen. Och på västkusten och även i södra Norrland kan man också räkna med att det kommer att blåsa rätt rejält.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hasses lista, Hasses trea alldeles strax. Men han sätter oss i skiten här, Linda. Han vägrar säga vad det handlar om idag.
5: Ja, vi vill ju att han ska liksom säga något riktigt smart här. Så att alla känner så här, det här måste jag höra.
6: Okej, lite nya grejer om en av de bästa actionhjältarna vi har haft i Hollywood.
5: Nya grejer, vad tänker
6: du? Nya spännande inputs.
4: Där tror jag många bytt kanal, Hasse.
6: Är det så?
4: Ja.
6: Okej.
4: Nej, jag skojar, men det var en bra tease som vi kallar det. Actionhjältar i Hollywood i Hasses lista alldeles strax. Och så gåtan då, vad är det 10 316 unga svenskar har gjort hittills i år? Ring oss, vinn priser.

0: Burning Heart. Det här är inte underhållning där vi bjuder på oss själva, nej. Det här är underhållning där vi hänger våra hjärtan på köttkrokar. Det är självutplånande underhållning. Jag har ju berättat om min prostataklump, Linda, mina tillkortakommanden i relationer och min skitdåliga ekonomi. Det här bjuder vi på oss själva. Jag tror att det är det som är framgången på något sätt.
1: Ja, det här med prostatan, där hade vi nog riktigt bra lyssnarsiffror just när vi snackade om det.
2: Ja, där pikar vi, tror jag.
0: Exakt. Fingerpika. Mm. Har du inte hört prostataprataren? Det är en klassiker. 150 000 visningar, så finns det väl på vårat OnlyFans-konto, tror jag.
1: Ja.
0: Live. Vi ställde en gåta och folk ringer 020-410-410.
2: Yes, vem har vi med oss nu?
3: Tjena, Adrian från Mariefred här.
0: Hallå, Adrian. Hörru du, 10 316 unga människor mellan 18 och 29 har gjort det här hittills i år. Vad tror du att det är, Adrian?
3: Jag kör lite samma spår som Hasse och chansar på bilkörkort då, och tagit bilkörkort.
0: Körkort?
2: Ja, just det, bra.
0: Nej, det är inte korrekt. Men du är lite där och nosar. Det handlar om att unga människor som vill någonting.
2: Jaha.
3: Okej.
0: Inte som du, Adrian, som har gett upp redan, utan de som vill någonting. Nej, bra, vi tar nästa.
2: Ja, vem har vi med oss nu då?
4: Ja, jag har Mattias med oss här då.
2: Tjena Mattias, har du något bra svar på den här frågan? Vi kommer ju inte fram till något klokt här.
4: Nej, jag tror att de har tagit bort sina sociala medier.
1: Ja, för det har man ju hört om att det blir vanligare.
0: För att citera Strindberg, en nåd att stilla bedja om, tänk om det vore så väl.
4: Ja, jag tror det. Röda rummet och det hela.
0: Och det är inte heller att de har mobiltelefonen med icke-störande ljud i bakgrunden som du har. Nej, det är superbra gissning. Jag önskar det vore så.
2: Ja, precis.
1: Men kan vi få några ledtrådar, Jonas?
0: Ja, det är unga människor med visioner. Och det är dessutom ett rekord. Det har aldrig gjorts så här många. Det har aldrig gjorts 10 316.
2: De vägrar skolsträcka och bränna brandmän och kasta brandmän.
0: Nej, men det är ju Hamas i Frankrike.
2: Aha.
5: Ja. Uff, jag har en bra gissning här nu.
2: Aha.
5: Det är att man åker ut och reser. Alltså typ så här till Australien. Eller, man kör en lång resa liksom.
0: Mm. Hade du någon bra gissning också? Ska jag berätta?
1: Nej, men ge oss en bra ledtråd. Jag vill ändå sätta den här, men jag behöver ju en liten ledtråd. En riktning så att säga.
2: Ja,
0: det ringer fullt här. Vi älskar våra lyssnare. Vem har vi med oss nu?
6: Tjena, Stefan Wallmarsvik.
0: Hej Stefan, hörru du. Tjena. Vad är det 10 316 unga människor har gjort i det här landet hittills i år?
6: Jag gissar sig som det är så specifikt antal att det har något register eller någonting att göra. Men jag gissar att de har bytt namn.
0: Okej.
1: Ja.
0: Till vilka namn då? Kan du räkna upp dem? Nej, det är inte korrekt. Bra gissning, men det är inte korrekt. Ledtrådar, Linda, vad vill du ha? Det är...
1: Men någon riktning här på min så jag kan gissa något riktigt bra.
2: Är det någon utbildning?
1: Bra.
0: Det har med pengar att göra. Det har med...
1: Börjat spara aktier.
0: Spara aktier, fråga mig, då torskar man ju pengar.
1: Ja, så pengar.
5: Skaffa ett jobb.
0: Ja, kom då, kolla.
2: Sommarjobbar.
0: Men vad är det för jobb? Vad har de skapat?
5: Skapat nya jobb.
2: Ja!
0: Niklas tog det.
5: Ja, tack.
0: Hittills år har 10 316 unga människor startat ett företag i Sverige.
2: Bra!
5: Ja, bra initiativ. De säger att ungdomen är slappa.
2: Framåtanda.
0: Och du som har koll på sociala medier, Linda, det är någon sån här, det är någon TikTok-trend där folk coachar folk att det är mycket enklare än vad du tror att starta ett företag.
1: Okay. Ja, men det är väl enkelt att starta ett företag. Svårigheten är väl att få det att fungera och att pengarna ska rulla in i loppet.
0: Ett av företagen var inte Northvolt, kan jag väl berätta då. Det är Tillväxtverket som kommer med statistik och aldrig någonsin har så många unga människor i Sverige startat företag. Och vi ligger också i Europatopp!
2: Kul! Snyggt.
0: Ja, exakt.
2: Bra nyhet, Jonas! Mm.
0: Och om ett år ska jag berätta hur många av de här som har gått i konkurs. Nej, men det är väl härligt att ungdomar chansar och vill någonting.
2: Ja, det var bra.
0: Exakt. Jobb skapar jobb och jobb som skapar jobb skapar välfärd.

0: Ankdammen Radio Sverige för att vi är nominerade till årets morgonshow 2026. Vi kan alltså bli Sveriges bästa morgonprogram, alla kategorier i radio. Tack för utnämningen. Det säger ju en hel del om svensk radio.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jajamensan, tre saker om någonting. En lista, kalla vad du vill, en uppräkning. Så är det, den kallar vi för Hasses trea. Igår var jag och giggade, körde stand-up comedy i Örebro. Åker hem. Det är nämligen så att jag vill alltid ha då med åker bil, ha något bra att lyssna på. Det kan vara musik eller det kan vara en bra podd eller något sånt där. Det är så att det har kommit ut en ny biografi av Sly, det vill säga Sylvester Stallone, som heter The Steps. Mm-hmm. Och då lyssnade jag på vägen hem en och en halv timme en intervju med Sylvester Stallone som är gjord av New York Times.
0: Oj, oj, oj.
2: Och jag måste säga att jag fick en helt ny bild. Alltså den här killen kan man tro är någon korkad actionkille. Den här snubben har ju djup alltså.
3: Okej, för jag skulle just säga det. Hur intressant är han? Inte han en riktig sån här gubbe bara med gubbåsikter?
2: Inte det... Nej, men det är bra, Linda.
0: Säger Linda och titta på mig.
2: Nej, men det är bra, Linda, för att det tror jag många tror. Men här var jag, han har haft en svintuff uppväxt, haft oerhörda problem med sin kropp. Han har haft bulimi, anorexi. Han har haft så mycket regret. Han sa, I could build a castle of my regrets. Mm-hmm. Så han har ju verkligen reflekterat kring sitt liv och han har gjort mycket misstag. Så det var väldigt intressant intervju som jag rekommenderar.
0: Är han lite grann som producent Niklas? Han är så jäkla snygg och bodybuildad så man tror att det inte finns någonting där under, att det bara är yta.
2: Ja.
0: Och så är det ett geni.
2: Ja, så är det. Så därför, kallar du Niklas för geni?
0: Ja, okay. det är löneförhandlingar.
2: Ja. Därför vill jag räkna upp tre filmer med Sylvester Stallone som man absolut kan se om även om man har sett dem.
1: Hasses trea.
2: Och givetvis börjar med Rocky från 1976 som är hans genombrottsfilm liksom. Mm. Där inte handlar om kanske om att vinna utan att liksom kämpa och ge allt. För han vinner ju inte liksom.
3: Nej, men det största minnet jag har från Rocky-filmerna, vet inte vilken det är utav dem, det är ju den här roboten han hade hemma. Kommer ni ihåg att han hade en sån här humanoid robot tidigt där som åkte omkring på uppfarten där?
0: Det var väl hans fru, eller?
3: Ja.
2: Adrian!
4: Ja, men jag minns också första gången jag såg Rocky-filmerna. Vi hade liksom ett Rocky-maraton när jag bodde i USA, för att jag aldrig hade sett dem då, men mina rumskamrater hade gjort det. Och alltså, jag har nog, om inte aldrig, så väldigt få gånger suttit liksom som på nålar där. Alltså, man blir så, fan vad engagerad man blir i Rocky-filmerna och liksom och vill att han ska gå och vinna. Och,
2: Ja, har man inte sett det ska jag absolut se den.
1: Mm. Hasses trea.
2: Sen vill jag rekommendera en film som har fallit lite i skuggan, ska jag säga, men det är en film som heter Copland.
0: Skitbra.
2: Och där spelar, det sägs ju många tycker att Sylvester Stallone gör sin bästa liksom roll där. Där är han liksom en tjock, lite korkad polis som får träffa de här coola New York-poliserna. Och det är liksom inga dåliga skådespelare. Det är Robert De Niro och min favorit Harvey Keitel.
0: Exakt. Och han är korkad, Rocky, men det är han som avslöjar korruptionen och att de kollar åt andra hållet poliser.
2: Och ska han då avslöja dem som polis eller ska han bli liksom lika cool som dem och vara liksom korrumperad? Så Copland, svinbra film.
1: Hasses trea.
2: Och sen såklart First Blood som ju då är, kan man säga, första. Sen i den här intervjun så menar han på att det spårade ju lite. First Blood har ju ett djup. Det handlar ju om en veteran som kommer tillbaka, är missförstådd, inte känner sig anpassad i samhället, blir då trakasserad av de här poliserna och sen visar det sig att han kan ju liksom hämnas på sitt sätt. Ganska sorglig film där han berättar den här intervjun. Där skulle ju den här karaktären egentligen tagit sitt liv på slutet enligt förlagen då till First Blood. Men han får ju ett litet mental breakdown där i slutet. Men First Blood också. Då har vi alltså idag, så har vi då Rocky, Copland First Blood, Sylvester Stallone, som är 80 bast nu.
3: Ja, jag ska ju säga att First Blood är ju Rambo då, för de som inte hänger
2: exakt.
3: Med.
2: Exakt, John Rambo.
5: Var hittade intervjun med Sly som han gjorde för New York Times?
2: Jag lyssnade på Spotify.
5: Jaha, okej. Okay. Konkurrent till oss där, Linda.
3: Ja. Finns säkert på Podplay också.
5: Ja, det gör den nu. Nu gör det. Nu.
2: Insta-podden.

0: De var på klassiska Apollo Theater i London här för några dagar sedan och det blev braksuccé. Dessutom är de smarta med marketing, släpper nytt album och då råkar de vara husband i På spåret. Där 2 miljoner medelklassmänniskor som fortfarande köper skivor sitter och tittar.
1: Ja, och rätt det gör ålder de bra.
0: Rätt ålder, ja. De gör det skitbra. Europe, missa inte Jan Haugland, skinnplågaren som är DJ på rockklassiker på helgerna. Mm.
2: Vi har ju varit inne lite här på egna företag bland ungdomar, ekonomi, Sveriges ekonomi och så vidare. Och nu kommer lite siffror här, hur det egentligen ligger till. Och svenska staten hade ett underskott på 23 miljarder kronor i september. Och det är bra. För man trodde att det skulle hamna på 34,6 miljarder då eftersom skatteintäkterna blev högre och utgifterna lägre än väntat. Så hamnade vi på 23 miljarder kronor och det ser man då som positivt. Så där har man ju lite olika perspektiv då. 23 miljarder back, men ändå bra liksom.
0: Men hur står sig det mot andra motsvarande europeiska länder?
2: Ja, det är ju så här då. Det hade jag faktiskt med här någonstans. Gick bättre än väntat. Ja, precis. Nej, men jag tror att det är ganska bra gentemot andra länder. Vi hade en statsskuld vid månadsskiftet på 1,279 miljarder kronor. Så det är, där har vi något att tänka på.
0: Det är bra när du säger det är ganska bra eftersom vi inte vet riktigt. Det är som han på Tele2-reklamen. Jättebra! Jättebra!
1: Jag ska bara backa långt bak från mikrofonen.
0: Hur går statsbudgeten? Jättebra!
2: Ja, men det här är bra i alla fall. Ja. Så fattar jag det som. Men det, om man har det i sitt eget perspektiv det här då med att det skulle vara bra med 3 miljarder kronor i underskott. Det har man ju svårt att se. Men uppenbarligen så är det ganska bra då.
0: Verkligen. Pengar är inte allt, men de är förbannat bra mot dåliga nerver. Peter Wallenberg. Det här är Led Zeppelin, Immigrant Song. Och vill du ha pengar kan man vinna pengar strax. Hur mycket är det, Hasse?
1: Ja, det är 10 000, så det är bara att gå till telefonen och slå en signal direkt. 020 410 400.

0: Igår blev jag utskrattad, hånad, nerpissad, kränkt och hemskickad. Jag försökte göra en trafikrapport igår, Linda, gick vi se sådär, va?
1: Ja, just det. Ja. Du var ju på fel sida Sverige. Du rapporterade med fel dialekt, så jag för mig att det var, va?
0: Det stod riktning Karlstad, men det visade sig vara någonstans i Göteborg. Jag testar igen nu.
2: Ja, kör.
0: E6an, Hisingsleden i Göteborg. Trebilskrock mot Bräckemotet, Linda.
1: Känns som det kan vara rimligt, ja.
0: Okej, och det ska vara mycket stor påverkan på trafiken. Bräcke för mig, det är en liten ort i Östersund, Jämtland, Linda.
1: Ja, jag kan tänka mig att Bräcke kan finnas på många håll. Ja, ja.
0: Men låter det rimligt det här?
1: Det låter helt rimligt. Ja. Trebilskrockar och i den här morgonrusningen. Det
2: och
1: känns
2: mot
0: E6an, Hisingsleden i Göteborg. Jag tyckte jag skärpte upp mig där lite.
1: Ja.
0: Sen är min röst lite opolitlig, men det jobbar jag också på. E6an, Hisingsleden i Göteborg. Stor trafikpåverkan efter trebilskrock.
3: 10 000 på minuten.
2: Jajamensan, det här är ju häftigt. För varje morgon så vill vi att du ska vinna 10 000 kronor. Och särskilt intressant nu inför helgen. 10 frågor under en minut. Lätta. Så då ringer du.
1: 020 410 410.
0: Strax Oasis.
4: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
5: 508 350 kronor.
4: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
5: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
4: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Och nyheterna börjar i Malmö där en man kom in till akuten under natten och sökte vård för knivskador. Senare kom Malmöpolisen till akuten och mannen blev själv gripen för misshandel av en kvinna. Även kvinnan är nu gripen och misstänkt för grov misshandel. Båda de här personerna ska förhöras under dagen. Nu har det gått 25 dagar sedan valet och nu tittar de rödgröna partierna på nya drag. Det ska vara en finsk modell för att bilda regering. Centerpartiet bjudit in de andra partierna till ett möte och då ska även andra aktörer delta, som polisen och LO. Imorgon eftermiddag ska det mötet hållas på Lidingö utanför Stockholm. Och Helsingfors stad förbjuder personer att täcka ansiktet på skolor och förskolor, där skriver finska medier. Helsingfors sektionschef för fostran och utbildning säger att det här handlar om att man ska kunna känna igen barnen på skolan, så därför får man inte ha kläder som täcker ansiktet eller till exempel munskydd eller utklädnad. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och idag har vi ett regnområde som ligger kvar över landet. Man kan räkna med framförallt regn i södra delarna upp till södra Norrland. Det kan till och med övergå i snö framåt kvällen i delar av Värmland, Dalarna och Härjedalen. Och på västkusten och även i södra Norrland kan man också räkna med att det kommer att blåsa rätt rejält.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Plötsligt händer det. Våran producent Niklas får ett sms av morsan. Sitter din gamla mor och lyssnar på det här, Niklas? Stackars människa.
5: Ja, nej. Det skulle hon aldrig göra. Men hon har koll på min ekonomi. Hon skrev ett sms av: hej, att betala till Skatteverket senast den 12:e. Och sen så en summa.
4: Vad har du veckopeng nu, Niklas? Niklas mamma är fantastiskt trevlig. Det är en kvinna i min smak. Nu är hon lite för ung för mig. Men hon är ju företagsrevisorekonom.
5: Hon är redovisningskonsult, som du säger.
4: Ja, snygg.

0: Maiden. Extra mycket Ramones idag. Nicke Borg är ledig. Han har börjat ta ut karriärsdagar innan de har gått i kraft. Nicke ledig. Nina Söderqvist kommer klockan 9. Hon var inne i studion nyss och sa det. Har ni kört mycket Ramones? Nej, men ös på, för att det är födelsedag i Ramones idag, Linda.
1: Det stämmer. CJ Ramone fyller 61 år idag.
0: Han som ersatte Didi Ramone, va?
1: Mm, eller hur? Det stämmer.
0: Och han har någon gång sagt att det är de 7 absolut bästa åren i mitt liv. Och då räknar jag åren när jag fick barn och skapade familj.
2: Men det där måste ju vara drömläget att hoppa in i ett band som är liksom superpoppis, ja. Och så kommer man in i någon form av peak där nästan. Mm.
0: Finns en härlig historia om Ramones. De säger ju själva att de började lira 1973, så att de var allra först med punken. 1976, då är de i London och ska spela på anrika punkklubben The Roundhouse i norra London. Och under tiden så har Sex Pistols nästan slagit igenom. Och Johnny Rotten har tjafsat med Ramones därför att de är yanks och de är inte något riktigt och de är inte punkar och sånt där. Hur som helst, när Ramones kommer till London och ska spela på Roundhouse, då hör Johnny Rotten av sig till deras management. Kan man få snacka med grabbarna? Kan man få komma in backstage? Absolut, inga problem. Så efter gigget så går Johnny Rotten från Sex Pistols in till Ramones loge. Ah, tja, oh, kul grej, ja. Hörru, Johnny, härligt kul, hur kan jag vara kompisar? Här, ta en öl, absolut. Så lämnar de över en öppnad ölflaska till Johnny Rotten, som tar 3 djupa klunkar och sen tittar han på flaskan. Fan, vad är det där? Jaja. Snackar vidare och dricker upp det. Då har New York-slyngeln från Queens, Joey Ramone, innan Johnny kommer in i logen, såklart pissat
1: i
0: ölflaskan.
1: Nej, det är fasiken inte okej. Okay. Inte ens om han är punkare alltså.
0: Och Johnny Rock, han berättar här i Conan O'Brien, en av Ramones grabbarna, och när Johnny tittar på flaskan och vad fan, jag dricker? Jag ska vara tuff och dricker upp allting. Du vet, de håller på att tappa det, Ramones. Men det är den ultimata hämnden mot stöddiga Johnny Rotten.
1: Men jag ryser över hela kroppen över att han dricker piss.
0: Någon i Ramones har också sagt att engelsk öl smakar ju piss i alla fall, så det gjorde det inte. Idag fyller CJ Ramone år. Stökigt band, men fantastiska. Här är de i I Wanna Be

0: Ramones. Extra mycket Ramones idag. Nina Söderqvist vickar för Nicky Borg nu klockan 9 och hon är taggad på att spela extra mycket Ramones. CJ Ramone fyller nämligen år just idag. Nobelpriset i litteratur klockan 13.00 idag. Kriterierna är som följer. Ingen ska någonsin ha läst boken och boken ska ej ha funnits översatt till svenska. Slut!
1: 10 000 på minuten.
0: Nu är vi i hjärtlandet av svensk hockey. Säg någonting, Ronny.
2: Ja, det är jätteroligt att få komma fram. Jo, hockeyn, ja. Jag gör min 40:e säsong gör jag nu i den här säsongen som speaker på Norrtälje IKs hemmamatcher.
0: Ah, exakt. Wow. Man känner igen rösten Norrtälje IK. Spelare nummer 4, puck i pungen, 2 minuter. Ja. Var ligger Norrtälje IK nu? Fin gammal klassisk hockeyklubb. Var ligger ni?
2: Vi gör vår andra säsong i Hockeyettan Norra.
0: Okej.
2: Och det är tredje divisionen då, vet du.
0: Mm. Det är bra. Nu ska du få pengar så att grabbarna kan köpa klubbor när de spelar här.
2: Ja, precis. Det vore ju perfekt.
0: Linda har reglerna.
3: Ja, det är ju glasklara regler här. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel, är tävlingen slut. Du kan inte säga pass. Och det är 10 frågor som ska klaras av på 1 minut.
0: Mm.
2: Ja.
0: Är du beredd, Norrtälje Hockey?
2: Ja, jag är beredd.
0: Ut på isen med dig nu.
2: Ja.
3: Vem förrådde Jesus till romarna?
2: Judas.
4: Ja.
3: Var brukar man skoja om att banan heter på norska?
2: Guleby.
4: Ja.
3: På vilken bro skedde ett mord i tv-serien Bron?
4: Sverige, Danmark.
2: Öresundsbron, ja, kanske.
3: Vad är kroppens största organ?
0: Pitten.
2: Ja, det skulle man tro.
0: Nej, hockey.
2: Är inte det levern?
4: Nej. Det här är lite... Det här...
2: Huden räknas väl som ett organ också?
4: Ja, huden är rätt. Vi ser, då får vi snabba på här. Ja.
3: Tävlingen är
4: slut. Nej, det var över. Du sa leder. Ja. Jag försöker vara snäll.
0: Ja. Men alltså,
4: det ska jag få skit.
0: Min lever är inte speciellt stor. Den är skrumpen och är stor som en valnöt.
4: Ja. Som en puck.
0: Som en puck. Nej, gick åt helvete. Levern där. Ja. Har du några famous last words här, Ronny?
2: Nej, det blir bra så.
0: Jag tänkte du skulle sälja in Norrtälje Hockey med publik och sånt där. Berätta när ni spelar.
2: Onsdagen den 21 oktober är nästa hemmamatch mot Lindlöven från Lindesberg. Norrtälje har närmast 3 bortamatcher. Ska på Norrlandsturné nu i helgen. Örnsköldsvik på lördag och Piteå på söndag.
0: Ja, spelar Jönsson i första linjen nu?
2: Vem?
0: Har ni ingen Jönsson i laget?
2: Nej, det har vi inte.
0: Nej, bra. Härlig kille. Du är skön, Ronny. Gillar

0: Missa inte våran stökiga trottoarpodd. Vi skojar om den här härvan runt stackars Krista Pike. Hon vaknade upp efter att ha blivit avlivad i Tennessee och sen skulle hon somna igen. Och sen så prankade de henne på sjukhuset in. Då hörde du det? När hon vaknar upp efter att ha misslyckats och blir avlivad, då har läkare och vårdpersonal klätt ut sig i änglakläder och står framför henne. Welcome to heaven, Krista!
1: Ja, det är fasiken elakt alltså.
0: Fuck you.
2: Men det hade ju varit världens bästa prank
1: men,
2: alltså.
1: Men misslyckad att bli avlivad, bara det är ju helt sinnessjukt.
0: Och sen vårdas för att kunna bli avlivad igen. Det här är ingenting med människan, Krista Pike. Det är klart att det är sorgligt, bla bla bla, och hennes offer och allting. Men bara själva fenomenet som rullar upp.
1: Alltså,
0: helt galet. Har vi nått Krista Pike i söktoppen?
1: Nej.
3: Söktoppen!
1: Istället är folk intresserade av snövarningarna som SMHI har gått ut med. Det är ju snöfall, blötsnö då, i Dalarna, Härjedalen, Värmland och södra Jämtland. Och igår blev det ju i de här områdena därför också rusning till däckbytarfirmorna. Vi har en Felicia här till exempel som det står om, fick panikbyta däck i Mora inför det här.
0: Det låter inte trafiksäkert.
1: Nej, glöm inte att efterdra däcken också där, Felicia. Det ska man ju alltid göra.
0: Som när man har sex.
1: Efterdrar man då?
0: Ja, alltså själv sex. Vi kan gå. Släpp det där.
3: Söktoppen!
1: Frankrikes ekonomi är på tapeten idag då också. Vi läser alltså rubriker som Frankrike är på väg mot statsbankrutt, och det här är riktigt allvarligt. De är hårt pressade, regeringen står för en utdragen hård strid om budgeten. På marknaden skenar de franska rikspremierna till de högsta nivåerna sedan eurokrisen.
0: Mm. Och så är det så mycket fel på skolorna så att eleverna eldar upp skolorna.
1: Mm. Ja, det är ju dubbelt dåligt då för det här med finanserna.
0: Ja, verkligen.
2: Inte helt genomtänkt.
0: Men vad innebär en statsbankrutt? När Grekland var statsbankrutt, då fick vi och tyskarna hjälpa dem med en jävla massa euro. Får vi hjälpa fransmännen nu också?
1: Det är mycket möjligt, ja. Vi sitter ju i samma båt här i EU.
0: Nej, jag sitter inte i samma båt som några fransmän som inte har koll på plånboken, det kan jag berätta. Frankrike statsbankrutt. Snacka om rock'n'roll. Nous n'avons plus rien à nous dire. Johnny Hallyday.

0: vi snackar Frankrike, statsbankrutt. Och Macrons 160-åriga fru har ju, hon har väl en ledande roll i en, de gör ju Jurassic Park på Montmartre nu va? Det är en kom som du är pjäs för henne. Vad sa du, du efterlyste ett franskt rockband?
1: Ja, jag lyssnade, det var ju någon, de hade den där Kao Kao Bang. Vad fasen hette den gruppen?
2: Det låter mer thailändskt.
3: Ja. Är det inte den Chaplet Plum Pla som du tänker på?
1: Sapla pour moi.
3: Ja.
0: Plastic Bertrand, Sapla pour moi.
1: Nej, vad fan.
2: De plum pla.
1: Jag ska ta reda på
2: den
1: det.
2: Den kan du ha varit också.
3: Vet du vilket band
1: du har sett? Ni hånar ju mig. Den hette Cow Cow Bang. Det var ett franskt band.
2: Cow Cow Bang, det låter ju som någon thailändsk restaurang, ja, där du kan köpa.
0: Jag tar en Cow Cow Bang, men jag vill inte ha någon löktack på den. Och gärna happy ending om det finns.
1: Ni tror jag hittar på.
0: Nej, det tror vi inte. Men vi tror ju också att det är, kan det inte vara Bye Bang, ett svenskt legendariskt rockband från Helsingborg med Didi Kastenholt.
1: Nej, jag ska
3: ja, jag har googlat Cow Bang här nu.
1: Ja, Cow Bang.
3: Eller när jag googlade Cow
1: Bang. Andersson.
3: Ja, det var det som kom upp.
0: Okej.
1: Nu kom jag på det. Andersson. Okay. Jag lyssnar lite på dem, fransband.
2: Ja. Du ville få in att du lyssnar på ett fransband. Okej, vi fattar alltså.
1: Okej, jag lyssnar på intervjuer, New York Times, fransk musik.
2: Jag lyssnar mycket på Edith Piaf.
0: Jag lyssnar mycket på Hasse Brontén. Man får läsa mycket om fransk rockmusik. Men jag tycker det här är bra. Vi skojar mycket med Hasse. Det är en jäkla bra kille. Hans fru Gina är underbar, Alba dotter. Nu ska de köpa hus i Frankrike. Här lärde ju Hasse oss någonting om fransk rock. Det här ska vi ju bejaka.
1: Ja,
0: kommer ni ihåg den här killen då?
1: Ja.
0: Fransman.

0: AIK. Sjung mig på läktarna, Linda. AIK. Snart kommer någon chef och viftar. Vi får inte spela den här låten. Har vi på gång, Linda?
1: Ja, vad fasiken har vi på gång? Vilda webben, ja precis, de bästa klippen från nätet just nu är på ingång. Det stämmer som du säger.
2: Sen har jag faktiskt också förberett ett litet hot, ska man väl kunna säga.
1: Mm-hmm.
2: Ja, vi ska hota människor alldeles.
0: Jättebra. Fransk pop och hot. Du hör att det här är Sveriges största classic rockstation. Vi har också årets morgonshow på Radiogalan.
3: Vind dig ombord på årets största rocklyssning.
4: Grattis Maria! Vi syns ombord!
5: Ja, men tack så mycket.
3: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
4: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
6: Ja, men tusen tack.
3: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: God morgon. Nyheterna börjar i Sundbyberg där en man i 30-årsåldern har gripits och är misstänkt för mordförsök kopplat till en knivattack igår i Stora Ursvik. Offret knivhöggs utomhus och har förts till sjukhus med livshotande skador i benet. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats. Flera andra personer togs också in till förhör. Ryssland har utfört sabotage på flera danska företag. Det här menar den danska säkerhetspolisen enligt Reuters. De beskriver att Ryssland riktat in sig på mål som kan påverka kriget i Ukraina. Bland annat företag inom vapenproduktion som levererar material till Ukraina. Ryska ambassaden i Köpenhamn, de nekar till alla anklagelser. Förra riksdagsledamoten Katja Nyberg, hon har en ny karriär på gång och hon ska starta en detektivbyrå. Hon lämnade ju SD efter att hon åtalats för rattfylleri och narkotikabrott och grov olovlig körning. Efter valet så förlorade hon sin stol i riksdagen och nu ska alltså den före detta polisen starta en detektivbyrå. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna. Och sporten börjar med norsk hockey som sörjer för detta landslagsspelaren Eirik Skadshammer som har dött 45 år gammal. Nästan hela karriären, 900 matcher var han i Storhammar. Skadshammer slutade sin karriär 2018 och man har pensionerat hans tröja nummer 8. AIK Hockey döms till böter efter hemmamatchen mot Mora andra gången på en vecka för att klubbens supportrar fortsätter använda flaggor och banderoller trots förbud. Och för det får de betala 50 000 kronor i böter. Det var Sport och Nyheter. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Och idag har vi ett regnområde som ligger kvar över landet. Man kan räkna med framförallt regn i södra delarna upp till södra Norrland. Det kan till och med övergå i snö framåt kvällen i delar av Värmland, Dalarna och Härjedalen. Och på västkusten och även i södra Norrland kan man också räkna med att det kommer att blåsa rätt rejält.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Det är lite personalförändringar här på Rockklassiker. Det kanske du har märkt. Ledningsgruppen, det vill säga ett gäng gubbar i dressmankostymer har ju fått gå. Dagge har tagit över. Nu hotar du personalen, producent Niklas.
5: Ja, det skulle man kunna säga. Eller kommer ni hota andra?
4: Oj. Kör hotande strax. Radio

0: morgonrockklassiker. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. När är det man ska vara här på morgonen, Linda?
1: För att lyssna på programmet, tänker du, eller nej, rent nej, arbetsmässigt? Vi drar igång 05.30, så vid femtiden är ju bra om man är på plats senast.
0: Fan, säger du fem? Är du här fem?
1: Jag är ju här vid 16:30.
0: Ja. Jag skiter i lyssnaren, jag tänkte på personalen. Hasse och jag kommer vid 17:30 varje morgon.
1: Ja.
0: På tal om personalen, det är oroligt i ledningen för rockklassiker. Och producent Niklas, du är så att säga ledningens högra hand.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Men ifall man inte har hört det än så länge, så är det ju så att det finns ju ett stort pris, radiopris här i Sverige, som heter Guldörat. Där man kan väl säga att det är Kristallen, eller radios motsvarighet på Kristallen. Och där finns ju då lite olika priser, bland annat ett jurypris för Sveriges bästa morgonshow, som Morgonrock är nominerade till. Ja, så stolt jag är över det. Och här är ju då som sagt ett jurypris. Och för att vinna det här så kanske man liksom behöver göra något lite extra. Och då kommer jag att tänka på så här, hur vore det ifall man hotade juryn? Men man vill ju inte att de ska veta att det är vi som hotar dem. Smart. Så då finns ju den här klassiska hotlappen där man klipper ut bokstäver och ord och sånt.
3: Smart. Mm.
0: Utpressningsbrev.
2: Exakt, exakt. Men vi jobbar ju med ljud, va? Så man skulle kunna säga att jag har gjort radions motsvarighet på det här då till juryn, som jag tänker vi kan lyssna på.
0: Om du inte röstar på oss på guldhörat.se kommer det att sluta med två knivar i ryggen för dig. Jävla svin!
3: Och jag ska på ett pedagogiskt sätt dra liksom en sån brand eldkastare i facet på dig. Där har du lite electricity som vi ska leverera över på dig faktiskt. Du är en fet kossa.
1: Exakt, Hasse, det är det jag är inne på här. Du är en sån illaluktande subba. Jag tänker att vi ska skicka pest på resten av världen nu om vi inte vinner guldörat.
0: Ja, tack för att du röstar på oss i guldörat.
3: Men nu ska jag avsluta med att ta lite schack. Det är bra, Niklas.
0: Du har klippt ihop från en massa sammanhang till det här. Jag känner igen en massa skit i det här.
1: Ja, det är också oroväckande att det är sånt här vi pratar om varje dag. Alltså det finns sånt här material på oss.
3: Ut på sociala medier.
2: Jag tänkte så här, jag bara suttit och lyssnat på ett tjafs varje morgon. Och så bara, det är så synd att liksom alla de här konstiga grejerna som kommer ur era munnar inte hörs mer.
0: Du har kokat ner allting till 30 sekunder med obehagligheter.
1: Ja, men det är också tråkigt på ett sätt att vi ska behöva hota oss till en vinst, kan jag tycka.
0: Fast det viktigaste är att vinna, inte hur man gör för att vinna.
3: Det är sport och sen gör det hot.
0: Du lyssnar på Morgonrock, nominerad till årets morgonprogram 2026 på Stora Radio.

0: cykelromantik från filmen Easy Rider, Steppenwolf, Born to be Wild. Och här sitter vi och svankar på bönpallen. Jonas, Hasse och Linda i morgonrock.
1: Vilda webben.
2: Jajamän, Robinson är i full gång och nu har de här breven hemifrån börjat komma. Breven som deltagarna då får ta emot och så läser de upp dem. Och det blir ju alltid väldigt känslosamt då. Och det verkar som att komikern Gojlan är med i årets Robinson. För även han har fått ett brev nu. Och vi ska då lyssna på ett klipp där han står i bar överkropp på en strandstrand och läser upp brevet hemifrån.
3: Jag vann ett brev hemifrån. Jag kör med en gång bara. 34 dagar utan dig. Har aldrig mått bättre. Det är lugnt och skönt och inte sport på tv varenda dag. Jag har hittat en ny. Han är inte fattig, fet och går runt i kallingarna hemma hela jävla tiden. Mina barn har skrivit också. Hej pappa. Kan du skicka lösenordet för mer speltid? Flaskpost eller något? Min dotter har skrivit också här. Tjenare farsan, jag behöver swish för jag ska fika med tjejerna. Kan du låna en telefon av någon kameraman eller så? Älskar dig pappa. Men inte lika mycket som mammas nya kille. Han är grym. Fina alltså.
2: Ja, så kan det kännas.
4: Tackar, det är roliga, det är jätteroligt.
0: Det här är ju fenomenalt.
2: Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Nästa klipp då, tänkte jag kan vara intressant för oss som rockkanal framförallt. Och vi ska ju dessutom snart ta färjan till Finland tillsammans med våra lyssnare. Och här lär vi oss då hur man uttalar olika rockband på finska.
5: In Finland we don't say U2, we say U2. We don't say Metallica. We say Metallica. We don't say Red Hot Chili Peppers. We say Red Hot Chili Peppers. We don't say the Rolling Stones. We say the Rolling Stones or Rollarit. We don't say Aerosmith. We say Aerosmith.
2: Precis, superbra att kunna ju om man ska till Finland så det inte blir några missförstånd där. Men ändå att de har så jävla rollarit.
4: Rollarit. Ja,
2: Rolling Stones. Ja. Ja, till sist då så har vi fått många skratt tillsammans med Morgan och Ola-Conny när de är ute och reser. Och engelsen är ju inte helt rätt då att manövrera. Ofta så är det ju Ola-Conny som leder. Men här har vi en liten kortis där Morgan är med i matchen och leder samtalen.
6: Marmalads.
7: Marmalade, yes. Ja. Yes.
6: Något konserveringsmedel, eh? Du har en choklad.
8: Sorry?
6: Choklad.
8: Ja, yeah, choklad, we have.
6: I take my choklad.
2: Alltså, han är för god, Morgan.
0: Vad är det han försöker säga?
2: Ja, på slutet här beställer han ju någon chokladmilkshake och innan så frågar han ju om marmeladen där, om det är något konserveringsmedel i...
0: Galet bra. Vilda webben i rockklassiker, det bästa vi har.

0: 13.00 tillkännages årets pristagare i litteratur efter Alfred Nobels minne. Det är lite fjantigt det där, tycker jag, att de kör varannat år man, varannat år kvinna. Måste det vara så skitnödigt?
1: Har de gjort det nu?
0: Ja, de har gjort det i 10 år är de så fega så de måste ha. Uh-huh. Det ska vara jämlikt, en man, en kvinna. Hallå? Jag ser människor, jag ser inte kön.
2: Var det en kvinna förra året?
0: Ja, det var ju hon, Chuck Yang Kong. Jag har ingen aning vem det var, men det, jag hörde om statistiken. Jag gillar att klaga på saker jag inte begriper, Linda.
2: Ja, men det ser vi fram emot idag klockan 1. Och imorgon är det fredspriset. Och frågan är, blir det Donald Trump i år? Eller?
1: Man sitter ju och håller tummarna. Han har ju varit så duktig.
0: Krista Pike, vad får hon då? Ett pris, eller?
2: Ja, vet inte.
0: Ja, nej, men det är en eländig värld vi lever i, och det har blivit dags att gå hem.
2: Ja, det har det, men vi har gjort mycket roligt idag också. Det var ju väldigt roligt tidigt i morse när vi fick den här nyheten från Tyskland att man har sett en puma springa runt där utanför München. Det är några jägare som har filmat det här djuret, och polisen har varit ute med drönare och grejer, men man har inte hittat någonting.
1: Fulla tyskar som har...
0: Just det, var inte du som sa någonting om att man ska inte tro på folks observationer under själva Oktoberfest?
1: Exakt.
2: Ja. Nej. Och vill man höra mer om det här, för det framkom ju lite andra detaljer kring detta tidigare i morse, då är det Morgonrock Daily som gäller. Det är ju våran podd som vi släpper varje dag som man kan lyssna då på Podplay.
0: Yes. Mm. Underbart. Nu om en stund Nina Söderqvist som vikarierar för Nicke Borg. Är han på turné, Nick, eller vad fan är han inte på jobbet för? Jobbar han hemifrån, eller?
3: Du, jag försökte luska i det där igår, och han ville inte säga, så det...
1: Hemgjort, ja, han är på hemgjort.
0: Oj, oj, oj, herregud. Advokaten sa att han skulle få villkorligt, men då blev det inte så. Nina Söderqvist, fantastisk DJ, hör henne frossa i Ramones alldeles strax, för att idag fyller han år. CJ Ramone.
4: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: God morgon. Nyheterna börjar i Sundbyberg där en man i 30-årsåldern har gripits och är misstänkt för mordförsök kopplat till en knivattack igår i Stora Ursvik. Offret knivhöggs utomhus och har förts till sjukhus med livshotande skador i benet. Den misstänkta gärningsmannen greps på plats. Flera andra personer togs också in till förhör. Ryssland har utfört sabotage på flera danska företag. Det här menar den danska säkerhetspolisen enligt Reuters. De beskriver att Ryssland riktat in sig på mål som kan påverka kriget i Ukraina. Bland annat företag inom vapenproduktion som levererar material till Ukraina. Ryska ambassaden i Köpenhamn, de nekar till alla anklagelser. Förra riksdagsledamoten Katja Nyberg, hon har en ny karriär på gång och hon ska starta en detektivbyrå. Hon lämnade ju SD efter att hon åtalats för rattfylleri och narkotikabrott och grov olovlig körning. Efter valet så förlorade hon sin stol i riksdagen och nu ska alltså den före detta polisen starta en detektivbyrå. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och idag har vi ett regnområde som ligger kvar över landet. Man kan räkna med framförallt regn i södra delarna upp till södra Norrland. Det kan till och med övergå i snö framåt kvällen i delar av Värmland, Dalarna och Härjedalen. Och på västkusten och även i södra Norrland kan man också räkna med att det kommer att blåsa rätt rejält.
0: Välkommen till Rockklassiker!

God förmiddag, varmt välkommen till Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och jag ska hoppa in för Nicky Borg idag torsdag och fredag. Han är ledig på semester, det är han väl värd. Jag kommer ge dig 100% rock på jobbet och jag tackar Jonas Lasse och Linda i Morgonrock som påminner mig också om att klockan 1 idag, då meddelar man vem det är som har vunnit Nobelpriset i litteratur. Det ska vi hålla koll på. Det är också en riktig Ramones-dag idag, för både originalgitarristen Johnny Ramone och sen senare basisten CJ Ramone föddes, alltså var oddsen, på just det här datumet 8 oktober. Ja, med 17 års mellanrum då, men ändå. Så det är väl ett perfekt tillfälle att dra igång Blitzkrieg Bop. Svårt namn. Ramones, varmt välkommen till Rockklassiker.

Ja, men alltså jag har ju snöat in lite grann här nu på giftermål, bröllop, skilsmässor. Jag ber om ursäkt, men frågan kom ju upp då Morgonrock berättade om den här Glenn Scott i Wolf, mannen som har gift sig 29 gånger under sin livstid. Mest giftermål i hela världen alltså. Och då blev jag lite nyfiken på hur går statistiken? Om vi kollar på Sverige då. Ja, 2025 så gifte sig ungefär 46 000 registrerade giftermål och samma år registrerades 21 000 skilsmässor. Så grovt räknat ungefär en skilsmässa på två giftermål under det här året. Och de här äktenskapen som slutade i skilsmässa hade i genomsnitt varit 12,8 år. Det är väl ändå bra statistik. Vanligast att skilja sig är mellan 35 och 49 år. Kan det ha att göra med att det är då vi hamnar i den här lite krisen? Vad ska jag göra resten av mitt liv? Man börjar omvärdera. Ska jag välja om den här personen? Ja, jag vet inte. Hur känner du? Och vi svenskar, ja, vi älskar ju sommarbröllop. Ja, men det förstår man ju. Det är som härligast och vackrast juni, juli, augusti. Oh, man kan vara utomhus. Blir lite billigare också, kanske ha ett utomhusfest. December var ingen bra månad. Nej, tusen giftermål registrerades då. Men jag tänker att om det här känns som att kärleken och giftermålen liksom inte längre har en möjlighet, så vill jag vända på det och påpeka att kärleken har fortfarande en chans. För det är inte bara 25-åringar som säger ja. Under 2025 så gifte sig 63 personer som var över 85 år eller äldre. Det tycker jag kändes otroligt härligt. Kärleksfulla hälsningar från mig här på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist.

Det är Meatloaf som förgyller den här torsdag förmiddagen på Rockklassiker med Bat Out of Hell. Fredag den 13 november, vad har du för planer då? Du ska väl med på Rockklassikers kryssning, snälla rara. Det är årets höjdpunkt på Viking Line Glory. Alla vi programledare är ombord. Rockklassiker All Stars är maxat. Supportas med Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn bland annat. Vi kommer att tävla ut hytt klockan 11 idag och klockan 15. Missa inte det. Nytt för två med middag och hela konkarongen för Rockklassikers kryssning, alltså. Fredag den 13 november. Vi är hemma igen på lördag. Safe and sound. Missa inte det här. Vi fortsätter förmiddagen med Sunday Bloody Sunday, en rockklassiker från YouTube.

0: Dire Straits vackra Brothers in Arms får du den här torsdag förmiddagen här på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar. Det är dags för rockåret alldeles strax. 94. Det var året, skulle jag vilja påstå, då rockmusiken förändrades ordentligt. Kurt Cobain, frontfiguren i Nirvana, går bort 27 år gammal. Green Day slår igenom med Ducky, The Offspring släpper Smash och Oasis kommer med sitt första debutalbum. Woodstock firar 25 år med en ny festival och ja, det var knappast brist på rock'n'roll 94 och jag ska bjuda på rockåret med tre låtar i rad från 94 alldeles strax, så häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Och idag har vi ett regnområde som ligger kvar över landet. Man kan räkna med framförallt regn i södra delarna upp till södra Norrland. Det kan till och med övergå i snö framåt kvällen i delar av Värmland, Dalarna och Härjedalen. Och på västkusten och även i södra Norrland kan man också räkna med att det kommer att blåsa rätt rejält.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily.

Det är dags för rockåret den här torsdag förmiddagen. Tre låtar i rad från samma år, 1994. Vart i livet var du då? Du kanske inte minns så väl, men jag ska ta dig tillbaka. För Nelson Mandela blev Sydafrikas första svarta president efter att ha suttit i finkan 27 år. Och drottning Elisabeth och Frankrikes president inviger kanaltunneln mellan... du slipper åka båt nu, du kan åka tåg under kanalen. Det kanske du har gjort. Sony lanserar allra första PlayStation. Hur många gånger har du spelat på det? Och här hemma i Sverige, ja, det blev ju svensk idrottshistoria då Foppa satte legendariska straffen mot Kanada i OS-finalen i Lillehammer. Och Tommy Salo räddade ju också den avgörande straffen och vi tog guld. Vi gick till valurnorna och röstade ja till EU. Ja, det var ett riktigt bra år 94 för många och även för bandet Alive som här kommer med I Alone. Du ska även få R.E.M. och Bon Jovi från rockåret 1994.

0: What's the frequency, Kenneth, med REM får avsluta rockåret 1994. Det var ju också året då QR-koden uppfanns. Snälla rara, vad gjorde vi innan den? Och vi fick också uppleva en fantastisk sak. Vi kunde börja beställa pizza på internet. Oj, oj, oj. Här hemma, det var en fotbollssommar. Vem minns inte när vi gräver guld i USA? Brolin, Dahlin, Ravelli blev ju folkhjältar. Vi tog VM-brons i USA. Det var också året då Estonia-katastrofen inträffade och 852 människor miste livet i Östersjön. Så 94, det var ett år fyllt av både glädjesorg och stora förändringar, precis som livet ju är. Alldeles strax den här torsdagen ska du få både Accept, Eagles och Judas Priest. Häng med!
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

Du lyssnar på Rockklassiker och jag blev så inspirerad av morgonrocksgänget som pratade om giftermål nu i veckan. Och blev du liksom inlurad i någon rolig ritual innan du skulle gifta dig? Vad då för typ av ritual tänker du? Ja, det här beror lite grann på var i världen man bor, men om man bor i Skottland då ska man kladda ner brudparet, det kallas för blackening, före de ska gifta sig. Alltså stänka ner dem med sirap, mjöl och fjädrar och sen visa upp dem ordentligt, offentligt då. Och i Tyskland, där börjar bröllopet med städning. Först så krossar gästerna en massa porslin när man kommer in på bröllopsfesten och sen ska brudparet städa. Men gud vilken härlig fest hörni. Ja, i Sydkorea där får brudgummen stryk på fötterna. Ja, gärna med en fisk. Man slår alltså brudgummen utan skor på fotsulorna. För att han ska liksom, det är som en prövning för att han sen ska orka gå hem med sin fru. Det är helt underbart. Ja, det får ju vår svenska tradition att slänga ris på brudparet efter vigseln att verka som en baggis. Hur som helst, jag hoppas att du hade ett bra bröllop eller kommer få ett bra bröllop utan fisk under fötterna eller vad det nu kan bli. Du lyssnar på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna.

0: Ditt skön rockklassiker från The Hooters den här torsdag förmiddagen, 500 miles. Alldeles strax ska du få tävla. Ja, en rockklassikerkryssning ligger i potten för dig och en kompis med middag och hela konkarongen. 13 november åker vi ut på rockklassikerkryssning. Du ska ringa in på 020 410 410. Ett litet quiz på tre enkla frågor kommer bli lätt som en plätt. Alldeles strax alltså. Snart även lite Joan Jett and the Blackhearts och Kiss.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vår fenomenala Nobelvecka börjar närma sig sitt slut. I morse hade vi en Ramones-morgon. Vad har vi imorgon när det är fredag, Linda?
3: Ja, imorgon är det ju roligt. Vi har ju ett nytt inslag som vi kallar Man vs. Machine. Och då ställs ju Jonas på prov.
4: Jajamensan. Jonas drar en rolig historia, slash vits. Och sen kommer vår AI-kompis Bruno in och ska försöka spöja Jonas och vara ännu roligare.
2: Är det han som är man, eller?
3: Ja.
2: Och så kan du vinna 10 000 spänn. Det kan du göra varje morgon strax efter klockan 8. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Morgonrock börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är rockklassiker.

Pearl Jam, Jeremiah. Det är dags för tävling, mina vänner. Ring in på 020 410 410 nu för att tävla hem en hytt på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Det här kommer ju bli åka av. Rockklassiker All Stars, Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn. Alla vi programledare. Du ska nu tävla i ett litet quiz på tre lätta frågor, så ring in på 020 410 410. Jag säger stort lycka till.

0: Då är alltså dags att tävla ut en hytt för två personer, middag hela konkarongen till rockklassikers kryssning fredag den 13 november på Viking Line Glory. Och jag och Sofie med mig från Stockholm, tjena läget.
1: Hej, jag mår bra. Jag är bara så chockad att jag kom fram.
0: Plötsligt händer, vet du va?
1: Ja.
0: Har du varit med på någon rockklassiker kryssning tidigare?
1: Nej, det har jag inte. Och det här är en grej som jag skulle vilja överraska min syster med.
0: Åh, är hon rockälskare också?
1: Ja.
0: Men du, var trevlig. Två rockbrudar ombord på rockklassikers kryssning. Perfekt. Du ska få tävla i ett quiz. Tre ganska lätta frågor. Tar du alla tre, då vinner du en hytt för dig och syrran med middag och hela konkarongen på rockklassikers kryssning fredag den 13 november.
1: Ja, spännande.
0: Ja, men då kör vi. Första frågan. Ki Marcello är en av årets gästartister. Vilket instrument lirar Ki i första hand? Är det gitarr, bas eller fiol, Sofie?
1: Jag tror inte det är så mycket fiol i det här sammanhanget. Så att jag gissar på gitarr.
0: Ja, det är klart att det är gitarr. Och rockklassikers kryssning med Viking Glory. Vi åker ut till Helsingfors. Men vad heter viken som Helsingfors ligger i? Är det Östersjöviken, Finska viken eller Helsingforsviken?
1: Det måste vara Finska viken.
0: Ja, det är klart det. Nu är det spännande. En fråga till och du har vunnit en hytt till rockklassikers kryssning. Är du spänd?
1: Jajamensan.
0: Du är fokuserad. Ordet kryssning härstammar från det latinska ordet crux. Vad betyder det? Är det kryss, kvot eller kors?
1: Ja, hur åker man? Ja, är det någonting som...

0: Ny chans imorgon att tävla hem en hytter och klassikers kryssning fredag den 13 november. Klockan 11 hos mig, Nina Söderqvist, och klockan 15 hos Janne Innanfors. Missa inte det. Torsdagen fortsätter. Lite Gary Moore och Phil Lynott som minns tillbaka till vackra Irland, Out in the Fields. Elena Miles och Twisted Sisters. Häng med.
1: Rockklassiker.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker. I wanna rock!

Det ska bli otroligt spännande att höra hur Sebastian Bach, för detta sången i Skid Row, tar sig an rollen som sångare i Twisted Sisters då Dee Snider nu ligger hemma på sofflocket och tar igen sig på grund av dålig hälsa. Ja, några som absolut inte har dålig hälsa, det är ju grabbarna, männen i Deep Purple som just nu är Sverigeaktuella, och vi här på Rockklassiker har ett skönt samarbete då vi ger dig möjlighet att vinna biljetter för att se dem live. Gå in på våra sociala medier och anmäl dig, så kan jag alltså ringa upp dig nu till helgen, lördag och söndag, och säga grattis. Och då kan du alltså välja att gå till Stockholm på Avicii Arena 26 oktober eller Scandinavium 29 oktober i Göteborg. Så gå in på våra sociala medier nu. Under tiden ska du få lite inspiration från deras Black Knight. Torsdag på Rockklassiker.

0: Ja, det blir varmt och Ebba Grön bjuder upp till dans. 800 grader närmare bestämt den här torsdagen på Rockklassiker. 100% rock på jobbet ska du fortsättningsvis också få mig, Nina Söderqvist, med Skid Row, Alice Cooper, Genesis och AC/DC. Häng med!
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.

0: Fantastiska Genesis och Phil Collins, Land of Confusion. Du lyssnar på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist och det är lunchdags. Vad blir det för gott i matlådan? I morse i Morgonrock så pratade Jonas, Hasse och Linda om hur roligt det kommer bli med våran rockklassikerkryssning fredag den 13 november. Och de började, det är ju en finsk båt, vi ska ju mot Finland, de började öva lite grann på finska. Och då fick de också lära sig en liten kort lektion om hur man uttalar rockband på finska.
1: In Finland we don't say U2, we say U2. We don't say Metallica, we say Metallica. We don't say Red Hot Chili Peppers, we say Red Hot Chili Peppers. We don't say the Rolling Stones, we say the Rolling Stones or Rollarit. We don't say Aerosmith, we say Aerosmith.
0: Ja, nu vet du det. Om morgonrocksgänget, om vi är tillbaka igen imorgon fredag klockan 05:30. Missa inte det. Nu mina vänner, Guns N' Roses som knackar på himlens dörr.

0: Bette Midler gör en alldeles förträfflig cover på Rolling Stones Beast of Burden. Det är lunchdags, torsdag på Rockklassiker, och jag hoppas verkligen att du har en riktigt härlig dag. Jag ska fortsätta göra den ännu lite bättre, tänkte jag, med att prata om X. Saker som vi verkligen inte tycker om. Har du någon ick? Fundera på det en liten stund, så ska du få veta vad mina är alldeles strax. Warrant, Bon Jovi och Meatloaf ligger laddade i spelarna också för att ge dig 100% rock på jobbet här på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Man pratade om X i morgonrock, vår morgonshow här på Rockklassiker, som kliver in i studion 05.30 varje vardag morgon. Och framförallt killars X mot tjejer. Och då var det en kille som hörde av sig, och han tyckte ju en ick var när hans tjej skramlade för mycket med besticken mot tallriken när hon åt. Mm. Det var nagelbitare och 25 ton smink och lösögonfransar. Aha! Lösögonfransar är en ick. Ja, men okej, killar. Jag tänker att då öppnar vi den här dörren nu då. Om ni är helt säkra på att ni klarar av det. Men då kör jag. Alltså, jag har en ick när killar böjer sig ner och hela stjärtskåran kommer fram. Alltså, vad fan ska man titta då? Upp i... Nej, ick. Och en av mina största x, nu sticker jag ut taken här, men det är manspreading på bussen. Man kommer in och så ska man sätta sig mellan två män som då, jag vet inte hur stort paket ni har, killar, men benen går ju rakt åt olika håll, så man får liksom klämma sig in i sätet i mitten. Och du ska ju inte tro att de här killarna liksom sätter ihop benen så att det finns plats, nej. Så ibland när jag har en riktig jäkla care en dag, då trycker jag tillbaka benen och så får de väl glo så mycket de vill då. Så att så jobbar jag, så löser jag. Fransa killar, jag tycker vi stänger den dörren, eller hur? Medan ni fortfarande kan. Jag heter Nina Söderqvist och du lyssnar på

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: I won't back down, Tom Petty, torsdag på rockklassiker, och alldeles strax ska du få mer av 100% rock på jobbet från The Flippad, Radiohead, Creedence och Europe. Och sen ska vi prata om favoritpizza, för vilken är din? Fundera på det ett litet slag, så är jag strax tillbaka.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
2: Det här är rockklassiker.

Upplands Väsby stolthet Europe. Så här är vi lunchtid denna torsdagen. Cherokee. Kanske har du redan käkat lunch? Vad blev det för smarrigt? Pizza kanske? Varför kom jag in på det då? Jo, man berättade ju i morse i Morgonrock att det hade varit inbrott i en pizzeria i Kalmar. Men ingenting var stulet. Nej, utan inbrottstjuven var ju hungrig. Hade då på nattkröken försökt baka sin egna pizza. Det var ju stök när pizzeriägaren kom på morgonen med kryddor och mjöl och bränd deg. Så kan det ju vara. Vad skulle du ha bakat för pizza om du hade kommit in i den där pizzerian? Om man ska tro Foodora så är ju svenskens favorit kebabpizzan tätt följd av Vesuvio och Hawaii. Hawaii är ju en vattendelare, men jag gillar den, det gör jag. Jag gillar allt faktiskt. Och nu ska du få någonting riktigt lätt smält av Creedence den här torsdagen. Have you ever seen the rain? Du lyssnar på rockklassiker.

The Sound of Silence. Simon & Garfunkel släppte originalet 1964, men 50 år senare, 2015, gjorde metalbandet Disturbed den här coverversionen.

0: Det roliga är att Paul Simon har ju själv blivit så imponerad faktiskt av den här och föredrar nästan den här versionen. Du ska få fortsätta få 100% rock på jobbet den här torsdagen, och jag har laddat spela med både Kiss, Stones och Foo Fighters. Häng med!
1: En krona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 508 350 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

My Hero Foo Fighters. Ja, det här säger jag bara för din skull. För jag vill inte att du nu till veckan på fredag ska känna: åh, jag vinner ju aldrig. Varför är det inte jag som fick tävla hem över 500 000 kronor? Men då är frågan: har du varit med och tävlat då? Har du skickat det här sms:et med ordet vinn till 72104? För har du inte det, då kan du heller inte gnälla på att du inte kan vinna. Så gör det nu. Ta upp telefonen, skriv vinn, skicka det till 72104. Kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Och sen när du blir uppringd på fredag eftermiddag, svara då 508 350 kronor. För det är alltså det som ligger i kassavalvet. 508 350 kronor. Svarar du det, är pengarna dina. Stort lycka till. Rumors spread around. Your life takes its time. But the check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Det har varit ett nöje att få hänga med dig den här torsdag förmiddagen. Så jag tänker att vi gör om det imorgon igen. Jag heter Nina Söderqvist och alldeles strax ska jag lämna över mixerbordet här på Rockklassiker till Janne Innanfors. Glöm inte att du vid tredraget kan tävla hem en hytt, alltså till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Du ska också få lite Imperiet, Neil Young och Bon Jovi. Ha en fortsatt underbar torsdag eftermiddag på Rockklassiker.
1: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
2: Grattis Maria! Vi syns ombord!
3: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner Rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
5: Det här är Rockklassiker.

5 minuter över 2 i klockan. Janne Innanfors heter jag som kliver in här i Rockklassikerstudion och önskar en fortsatt gjuten torsdag eftermiddag. Jag kommer ju fortsätta att spela det bästa från 70, 80 och 90-talen här. Dessutom så kommer jag snacka lite om litteraturpriset, alltså Nobelpriset. Bob Dylan är ju den artist som tidigare fått det, men kommer på en annan rockartist som skulle kunna tänkas få det, tänker jag prata lite om. Dessutom så är Aerosmith tillbaka. Med sig har man också vänner som är bland de största stjärnorna i världen. Det är mycket annat, och så kommer du kunna vinna dig ombord på rockklassiker kryssningen. Men nu, Red Hot Chili Peppers, där, det är Snow.

0: Def Leppard med Hysteria. Du, den 13 november, då beger vi oss ut till havs med rockklassikerkryssningen på Viking Glory, och med oss har vi ett AC/DC coverband. Vi har Nicky Borg som kommer uppträda, och dessutom Nina Söderqvist som leder sitt rockklassiker Allstars med gäster såsom Kim Marcello, Dag Finn och Joakim Kanz. Vill du med? Då kan du faktiskt vinna dig ombord nu varje dag. Du vinner en hytt för två personer med middag. Detta varje dag klockan 11 och klockan 15. Så din nästa chans, det är om mindre än en timme alltså. Sen kvar här i rockklassiker. Alldeles strax, då ska jag bjuda på Bonnie Tyler, Thin Lizzy, och så ska vi fira två stycken Ramones-medlemmar faktiskt fyller år idag.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är rockklassiker, hörde Thin Lizzy med Whiskey in the Jar. Och den här hyllningen till Thin Lizzy, Phil Lynott och Gary Moore med, tillsammans med bland annat då Peter M. Smith och Kee Marcello lirar faktiskt ikväll i Västerås, om man skulle vilja svänga förbi där och se lite av de här låtarna. Du, 8 oktober som sagt, och då är det också en speciell dag eftersom det är två stycken Ramones-medlemmar som fyller år just denna dag. Det är bland annat CJ Ramone, basisten, som blir 61 år idag, och hade Johnny Ramone fortfarande varit vid liv så hade han fyllt 78, så det måste ju firas med lite Ramones såklart här i Rockklassiker för Pet Sematary. God eftermiddag.

0: 13 minuter i 3 klockan, det är torsdag. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och är det rimligt att missta ett vildsvin för ett lejon? Är 23 miljarder i underskott bra eller dåligt? Och vad för pizza skulle du baka om du gjort inbrott i en pizzeria? Frågorna var många denna morgon hos Morgonrock. Han du kanske inte lyssnar på hela showen i morse, så kan du alltid leta upp den. Morgonrock Daily finns där poddar finns. Då hör du Jonas, Hasse och Linda. Och det bästa från morgonen. Imorgon är de såklart tillbaka igen från klockan 17:30. Här om en liten stund då kan du vinna dig ombord våran rockklassiker kryssning fredag den 13 november. Dessutom kommer jag lira Scorpions. Det blir lite Judas Priest och Queen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu?
3: Ja,
2: då?
3: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
4: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
1: Via Nor. Rockklassiker.

Queen med Bohemian Rhapsody, du hörde den här i Rockklassiker. Vill du vinna dig ombord på våran Rockklassikerkryssning den 13 november, då ska du ringa in nu. Du har nämligen chansen att vinna en hytt för två personer med middag och då får se bland annat Rockklassiker Allstars med Nina Söderqvist som leder det hela med gästartister så som Kim Marcello, Dog Finn och Joakim Kanz. Dessutom så är ju Nicky Borg på plats och på scen och vi har dessutom ett AC/DC tributeband, Angus Ultimate Tribute, med oss denna gång. Så ring in nu på 020 410 410, svar på tre frågor vad gäller ett quiz om kryssningar och rock'n'roll kan man väl säga att det handlar om. 020 410 410 numret nu. Survivor med Eye of the Tiger.

0: Sen med Angel med Scorpions här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig och nu ska vi tävla för chansen att vinna ombord två platser till en hytt med middag till Rockklassiker kryssningen på Viking Glory fredagen den 13 november. Micke från Stockholm har ringt in. Hur läget med dig idag, Micke?
1: Ja, det var fint.
0: Ja, men härligt att höra. Har du varit med på någon Rockklassiker kryssning någon gång?
1: Ja, jajamän.
0: Och hur var det?
1: Ja, det var kanon. Det var bra.
0: Okej, okay, du är taggad på ännu en gång alltså.
1: Ja, det är rock'n'roll att hela tiden va?
0: Härligt. Då ska vi se om du kan sätta tre rätt i vårt quiz. Är du redo för första frågan?
1: Ja, sådär va?
0: Ja, men jag kör ändå.
1: Jag provar.
0: Ja, vad heter sångaren i Hammerfall? Är det A. Pontus Norgren, B. Joakim Kanz eller C. Jakob Samuel?
1: Ja, det är väl Jakob Kanz va?
0: Jajamän, andra frågan. Vad heter köket i ett fartyg? Är det A. kabyss, B. babord eller C. styrbord?
1: Ja, det är alltså köket, det är då en kabyss va?
0: Precis. Få rätt, sätter du nästa så har du vunnit en hytt för två personer med middag till Rockklassiker kryssningen på Viking Glory fredag den 13 november. Stort lycka till Micke, här kommer sista frågan. Vilket år släpptes The Final Countdown? Var det A. 1987, B. 1988 eller C. 1986?
1: Vad fan, det var ju början där, kommer jag ihåg. 86 var det va, kanske ja.
0: Du säger 1986, det är helt rätt! Du har vunnit en bord! Grattis, Micke!
1: Ja, tack! Heter du ombord eller?
0: Vad sa du?
1: Heter du ombord eller?
0: Det gör vi verkligen. Jag tror alla programledare kommer faktiskt vara på plats. Vi ses där definitivt.
1: Ja, ja det gör vi.
0: Ja. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker och ha en fantastisk torsdag nu.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, ny chans igen imorgon. Alltså klockan 11 och klockan 15 är då du kan vinna dig ombord på Rockklassiker kryssningen på Viking Glory 13 november.

Tack för att du hänger här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och kommer du ihåg serien 24, alltså Jack Bauer, Kiefer Sutherland, skådespelaren där. Han skulle få höra här alldeles strax faktiskt berätta om när hans kända pappa tog med honom till att se David Bowie.

0: Det var väldigt intressant. Det kommer att föra här alldeles strax. Då blir också Green Day och White Lion.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 508 350 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.

0: innanförs. Nu ska du få höra vad Kiefer Sutherland berättade i BBC häromdagen när han pratade om att hans pappa då, Donald Sutherland, som du känner igen, också skådespelare, ju var med i The Hunger Games bland annat som den hänsynslösa president Snow, gick tyvärr bort för 2 år sedan. Men Kiefer Sutherland från serien 24 bland annat, han berättade det här när han då pratade om att hans farsa tog med honom till David Bowie och knackade på dörren efter konserten. Då blev det så här.
1: I'll never forget it. He knocked on the door. My dad's 6'4" and I'm 5'10" and David Bowie wasn't very tall, and he opened the door and he was in a white robe with just a little gold cross, and he looked straight at me, realized he didn't know who I was, then looked at my dad and said, "Donald, hi." And my dad said, "Hi, I brought my family." And David Bowie looked at my dad and said, "Why?" Because they were supposed to go out that night.
2: Right.
1: And I thought, that's one of the nicest things my dad's ever done for me, was that he sacrificed his fun time out with his friend, David Bowie, so that I could go to the concert and meet him. And it was, you know, I never forgot that. It's always made me smile.
0: Vacker historia ändå. Har du ett liknande minne med dina föräldrar eller dina barn kanske, så som ger dig liksom ett leende på läpparna, maila mig på janne@rockklassiker.se. Jag kommer ihåg när morsan tog med mig på min första konsert, var Ronny och Ragge i Kåseberga. Det var lite annorlunda för min sagt säga. Nu var ett lion här i Rockklassiker.

0: Du lyssnar på Rockklassiker, Janne Innanfors här, och kommer du ikväll bänka dig för att se nästa omgång av SHL. Kanske kolla in Linköping mot Växjö klockan 7, eller Färjestad mot Skellefteå, eller Björklöven Brynäs. Var du än väljer så väljer du att kolla på hockey. Och gillar du hockey, då kan du gå in nu och köra ett hockeyquiz på rockklassiker.se. För varje fredag så ringer jag upp en vinnare som belönas med 500 kronor i presentkort från XL Bygg. Och så får du också en varm supportermössa med ditt favorit SHL-lag på då också. Så gå in och tävla på rockklassiker.se. Stort lycka till. Här om en liten stund, då ska jag bjuda dig på Status Quo. Jag kommer lira Metallica, och så ska vi snacka om det här stora som nu har hänt. Aerosmith, de är tillbaka med vänner, och de vännerna, ja men det är bland de bästa och mest kända i världen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det blir en blöt och blåsig kväll i Götaland, Svealand och södra Norrland. Gästrikland och Hälsingland kan få stora regnmängder, och i Gästrikland väntas mycket hårda vindbyar. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland där kan det istället komma kraftigt med snö. Och temperaturen i kvällen kommer ligga mellan 4 och 13 grader i södra och mellersta Sverige och mellan 0 och 5 grader i norra.
2: Vind dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses

0: få nog av morgonrock.
1: Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
2: Back when music was music, man.
1: Till rock.

Fem minuter över fyra klockan. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Rörde Status Quo med Whatever You Want. Och vill du ha en Aerosmith-spelning att gå på, så har ju nu kommit en. Man har bekräftat bandet då två konserter på Hollywood Bowl den 29 oktober och den 1 november. Det här efter gårdagens teaser som man ju la ut och som jag pratade om igår. Det blir de här två specialspelningarna. Det blir ingen turné som har liksom sagt, så att det är lite trist för alla oss på andra sidan Atlanten. För lite svårt att kanske planera att dra iväg om 20 dagar. Men om man lyckas göra det, då får man se bland annat Aerosmith tillsammans med The Black Crowes, Run DMC, Heart, Billy Idol, Chad Smith från Red Hot Chili Peppers, det är Duff McKagan och Slash från Guns N' Roses, Jerry Cantrell, Alice in Chains med flera. Så att man har ju tagit med alla sina polare, kan man väl säga, och det är ett gediget startfält, får man ju faktiskt säga. Coolt, det hade varit ballt att vara på Hollywood Bowl i månadsskiftet, kan jag säga. Du får dem här nu i alla fall i Rockklassiker. Behöver inte åka över Atlanten. Det här är Love in an Elevator i Rockklassiker. God eftermiddag.

0: nu ska det bli tvärkast här i Rockklassiker 2004 i klockan. Janne Innanfors med dig från YouTube. Ska vi snabbt vända blad till Slayer. Läs nämligen idag att dels så firar ju Rain in Blood 40 år, och det gör man med en limiterad vinyl. Och det är ju många som fyller de här vinylerna nu med olika sorters vätska. Airborne intervjuade här för några veckor sedan när de var här, och då släppte de ju en vinyl med öl i. Men Slayer släpper såklart Rain in Blood med blodröd vätska i, och det släpps den 20 november, den här speciella då vinylen. Om en liten stund ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Känner du manad, då ringer du in nu på 020 410 410 i prispotten. Ett rockklassikerpaket med regnponcho och öronproppar bland annat. Så ring in 020 410 410 så ska jag strax spela AC/DC och ZZ Top.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Egypten, Tidlös Rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker

Sleeping in my car med Roxette denna torsdag eftermiddag här på Rock Klassiker. Janne Innanfors med dig och strax dags att testa dina kunskaper i tre intron på 30 sekunder. I prispotten så har jag alltså ett rockklassiker kit med bland annat regnponcho och öronproppar. Så ring in på 020-410-410 om du vill anmäla dig till dagens tävling. Men innan vi ska dra igång den så ska du få höra Dire Straits. Så här och nu, ZZ Top, Give Me All Your Love.

0: 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med i röret, Sultans of Swing med Dire Straight. Du, nu är dags för det här.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, och med mig har jag Rickard från Göteborg. Hur är läget där borta på fina sidan?
2: Det är bara fint, tack. Lite regnigt har det varit idag, men att så kanske behöver den här regntonchon.
0: Ja, ja, precis. Det blir strålande att skicka iväg. Men då måste du sätta tre intron först. Är du redo så kör jag igång dem.
2: Jag är redo.
0: Då kör vi, Rickard. Lycka till.
2: Tack.

0: Fox on the Run.
1: Fox on the Run stämmer. Vilken är det här?
0: Enter Sandman.
1: Jajamän, sen är det sista. Så på shot.
0: Eye of the Tiger.
1: Det där gick ju briljant, Rickard. Grymt jobbat.
0: Tack så mycket.
1: Ja, men det är väl härligt att man i dessa tider kan skicka iväg någonting som du kommer att ha användning för där och borta också.
0: Ja, det låter grymt. Ja.
1: Jag skickar iväg dem på direkten och så får du ha stort tack för att lyssna på Rockklassiker och ha en fortsatt gjuten torsdag.
0: Ja, tack själv. Ha det gott själv. Mm.
1: Imorgon ny chans i tre intron på 30 sekunder. Då är det fredag. Och ny chans alltså.

0: Ja, Nobelveckan är ju igång. Jag har kollat även här på rockklassiker att Ann Carson tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Men jag får ju fundera lite på det här med att Bob Dylan tog ju faktiskt hem det en gång i tiden. Finns någon annan liksom rockartist som förtjänar att få det? Kommer du på någon direkt kan du väl mejla mig på janne@rockklassiker.se så ska jag snart prata mer om det här och se om jag kommer på någon som jag tycker förtjänar det. Och så ska du få höra Queen och Guns N' Roses med Welcome to the Jungle alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll väntas en blöt och blåsig kväll i Götaland, Svealand och södra Norrland. Även blåsigt på Gotland. Gästrikland och Hälsingland kan få stora regnmängder och i Gästrikland så väntas mycket hårda vindbyar. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen där och nordvästra Hälsingland, där kan det istället komma en hel del snö ikväll. Temperaturen den kommer ligga mellan 4 och 13 grader i mellersta och södra Sverige och mellan 0 och 5 i norra Sverige.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
5: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom

trycker på med ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Hela vägen hem efter jobbet. Med nonstop rock. Let's get the rock out of here. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

alltid med det bästa från 70- och 90-talen. Janne Innanfors med det här proklassiker. God eftermiddag. Och idag så var det ju som så att priset, Nobelpriset då, i litteratur delades ut till Anne Carson, den kanadensiska poeten, fick ta emot priset idag. Det var ju 2016 som Bob Dylan tog emot det här priset, och jag ville fundera lite på vilka rockstjärnor finns det där ute som skulle kunna vinna här nu nästa år till exempel. Jag fick ett mail här ifrån Greta som skriver Patti Smith. Inget dumt namn faktiskt att lägga in i den tollen, måste jag säga. Jag har ju självbiografi också, Just Kids tror jag den heter. Så att ja, varför inte egentligen? Jag själv tänkte lite på Bruce Springsteen. Skulle inte han kunna ta emot ett Nobelpris i litteratur till exempel? Ja, det finns några där ute, det vet jag i alla fall. Du, nu fortsätter vi med Evanescence här i Rockklassiker.

0: Party varje dag, ja. Janne Innanfors med dig, proklassiker. Och imorgon också är det alltid party. Men i morse, då hade man i inslaget Vilda webben med roliga klipp från nätet med hur olika rockband uttalas på finska. Och det lät så här.
1: In Finland we don't say U2, we say O-kakkonen. We don't say Metallica, we say Metallica. We don't say Red Hot Chili Peppers, we say Red Hot Chili Peppers. We don't say the Rolling Stones, we say the Rolling Stones or Rollarit. We don't say Aerosmith, we say Aerosmith.
0: Aerosmith, ja. Du är imorgon och tillbaka med Jonas, Hasse och Linda. Och då är det nya inslaget som du hör varje fredag, Man vs. Machine, igång. Och där möter ju då Jonas en AI. Och så ska man tävla om vem som berättar roligast historia. Vem som vinner, det hör du imorgon bitti från klockan 5:30 alltså. Nu om en liten stund blir Def Leppard och Mr. Big. Och dessutom så tänkte jag prata om den här Scorpions-filmen som komma skall. Den har ju fått nu ett premiärdatum.
2: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18.

Hoppas du har haft en gjuten torsdag så här långt. Janne Innanfors med dig här och tänkte prata lite nu om den biografiska spelfilmen Wind of Change, alltså om Scorpion, som har biopremiär i Tyskland den 28 januari. Det är officiellt, men det är däremot inte klart riktigt när den har svensk premiär än så länge. Men det handlar ju då om Scorpions väg från de tidigare bandåren till liksom världssuccén och just låten Wind of Change. Och sen enligt Klaus Meine så har han berättat att den kommer sluta där kring liksom låten, ja, när låten kom till, alltså Wind of Change, så att den kommer inte liksom följa 60-åriga karriären som de har haft, men det ska bli väldigt intressant att spana in faktiskt, och särskilt de här skådespelarna som ska spela Klaus Meine etc. Det är ju spelad av Ludwig Trepti som ska spela Klaus Meine bland annat, så att det kommer bli kul att spana in Wind of Change. Alltså, den lär väl hamna i Sverige även här i början av nästa år skulle jag tro. Vi kör lite Big City Nights här istället i Rockklassiker på eftermiddag.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och efter klockan 18, då drar vi igång precis som vanligt med sportsnack. En timme snack om fotboll, hockey och de största snackisarna inom sportens värld. Det hör varje vardag från 18 här med mig, Janne Innanfors. Och nu kommer jag att då jämföra bland annat Milli Vanilli, Ben Johnson, Lance Armstrong och Manchester City. Vad har de gemensamt? Jo, det får du reda på alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, regn och blåst över södra och mellersta Sverige ikväll med mycket hårda vindbyar i Gästrikland och även i Gotland. Nordöstra Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland kan få kraftigt med snö ikväll, vilket kan ställa till en hel del i trafiken. Imorgon fredag då dröjer regnet och blåsten kvar längs ostkusten, medan inlandet och västra Sverige får en del sol. Till kvällen imorgon kommer ett nytt regn in över västra Götaland och temperaturen kommer ligga mellan 4 och 11 grader i södra och mellersta Sverige imorgon bitti och i norra Sverige mellan minus 1 till plus 5.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, vår fenomenala Nobelvecka börjar närma sig sitt slut. I morse hade vi en Ramones-morgon. Vad har vi imorgon när det är fredag, Linda?
4: Ja, imorgon är det ju roligt. Vi har ju ett nytt inslag som vi kallar Man vs. Machine. Och då ställs ju Jonas på prov.
5: Jajamensan. Jonas drar en rolig historia, slash vits. Och sen kommer vår AI-kompis Bruno in och ska försöka spöa Jonas och vara ännu roligare.
3: Är det han som är man, eller?
4: Ja.
3: Och så kan du vinna 10 000 spänn. Det kan du göra varje morgon strax efter klockan 8. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Morgonrock börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

0: How you doing? You feel alright?
1: Tillbaka till rocken.
2: Can the USSR?
3: Det bästa från

0: Kvartsnack på rockklassiker.
1: Ser de taggade ut?
2: Ja, de håller på så att småjoggar och småstretchar lite just nu.
0: Varje kväll mellan 18 och 19.
3: Tyngsta offensiva bemanningen som finns där ute.
0: Det här är Sportsnack med Janne Innanfors på rockklassiker.
4: Presenteras av Excel Bygg.

0: Varmt välkommen till Sportsnack. Här är Rockklassiker. En timmes sport varje vardag från klockan 18 med mig, Janne Innanfors. Och idag kommer jag ringa upp Robin Figren, tidigare hockeyspelare och numera hockeyexpert, för att snacka just om kvällens SHL-omgång. Drar igång om ungefär 50 minuter här ju. Men jag tänkte fokusera först på Manchester City. Möter ju Liverpool nu på söndag i Premier League. Det blir en häftig match att kolla på, men tyvärr så är det ju mycket surr om det här med att de fuskat så pass mycket. 114 olika punkter blev man då fällda på, men man kommer ju överklaga. Det här kommer dröja lång tid, men det är mycket som diskuteras. Vad ska liksom ske med Manchester City, tycker du? Maila mig på janne@rockklassiker.se. Så här sa de tidigare idag i Talksport.
1: What's the point of taking away their titles? What does that achieve? You're not going to give it to anybody else, so it's done.
2: You reward cheating, don't you, if you allow them to keep the
1: titles? No, of course you don't.
2: So why don't you take them away? Surely you take them away.
1: Just out of curiosity, what does that achieve?
2: Well,
1: they've been slaughtered.
2: It's important that you punish the person that cheated.
0: Ja, så pratar de med där i England alltså. Jag själv tycker ju att man definitivt ska ta bort deras titlar under den här tiden som man då har fuskat. Lance Armstrong fuskade, han förnekade också i många år, precis som Manchester City kommer göra här nu. Men till slut så tog man bort 7 Tour de France-titlar från honom. Jag tycker man ska göra likadant här med Manchester City. Sen kan man inte ge dem till någon, men bort ska det.

0: Tack för att du hänger med Janne Innanfors här på Rockklassiken när vi kör sportsnack en timme varje vardag från klockan 18 med de största sportsnackisarna och fokus fotboll och hockey. Och det är ju SHL ikväll klockan 19.00. Det är Frölunda mot Timrå, det är Linköping mot Växjö, det är Färjestad mot Skellefteå, HV mot Rögle, Björklöven mot Brynäs, Örebro mot Djurgården och Malmö mot Luleå. Så att snart ska jag ringa upp Robin Figren, tidigare hockeyspelare, numera hockeyexpert. Prata lite om Björklövens framfart och även den här nya tekningsregeln som så många blev så arga på i början.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Rammstein med Zone här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, det är Sportsnack och vi ska nu fokusera på det som snart rör igång, nämligen omgång 7 i SHL.
1: Sportsnack på Rockklassiker med kvällens hockey.
2: Presenteras av Excelbygg.
0: Och med mig har jag hockeyexperten och tidigare hockeyspelaren Robin Figren. Läget, Robin?
3: Nej, men det är bra faktiskt. Det är mycket att stå i. Fan, det är mycket hockey hela tiden. Alltså, det gäller att hänga med här nu. Men jag har haft en skön. En harmonisk dag, måste jag ändå säga. Så att det är toppen. Hur är du själv?
0: Ja, men det är strålande. Jag ser fram emot det här att det drar igång igen efter COL så att säga. Men Brynäs spelar ju hemma idag. Jag tänkte att man kan kolla lite på Björklöven ju, som faktiskt ligger på tredje placering, som kommit in lite som en bulldozer här i SHL. Hur sannolikt tror du att det är att Björklöven till och med skulle kunna gå och vinna SM-guld?
3: Ja. SM-guld, den tror jag kan bli lite tight. Men man har ju faktiskt gjort lite av en, jag ska säga, en drömstart för att vara nykomling. Man har ju lyckats vinna på ganska små medel, tycker jag. Och man har ju skramlat ihop de här poängen nu. Liksom. Och drar man det ganska hårdraget, så de måste nå ungefär 60 plus poäng för att kunna hänga kvar, vilket är deras mål. Och med den här starten så har man ju ändå betat av en 20%+ av de poängen redan nu. Så att man har gjort någonting väldigt bra i Björklöven just nu. Även fast jag vet att de här underliggande siffrorna och all den här moderna typen av sätt att se på hockey, att det kanske inte ser jätteljust ut. Men det är också en styrka att kunna vinna på olika sätt. Man har haft Kovacs som har varit het. Någon match har målvakterna stått på öronen och ett gäng av de här gubbarna som följer med från hockey och svenskan har ju också varit heta. Så att fullt godkända, skulle jag säga.
0: Ja, vad skulle du säga är största skillnaden med att dominera hockey och svenskan jämfört med då att vinna i SHL, så att säga?
3: Ja, så det är ju en nivåskillnad, det måste man säga. Jämför man de två så är ju hockeyallsvenskan lite mer rock'n'roll, det är nog lite mer dagsform. Nu har inte jag spelat i hockeyallsvenskan, så det är svårt för mig att kanske bedöma just det, men jag skulle väl gissa att högsta, den, vad ska jag säga, lägsta nivån är så pass mycket högre i SHL, så att det handlar liksom mer om att vara redo i 52 omgångar. Hockeyallsvenskan så räcker det kanske för topplag som Björklöven att var redo i vilket fall 40 plus fighter ungefär. Men de har gjort det bra. Det är lite som vanligt, nykomlingar. Jag vet att det är uttjatat, att man säger ofta att man går på rus i början. Men lite så är det faktiskt. Fan, de får besöka nya arenor, nya hus, nya lag. Så att, det är inte helt konstigt att man är väldigt exalterad och väldigt framåtlutad så här i starten på säsongen.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll mot Brynäs, alltså borta. Om en liten stund, Robin, tänkte jag att vi ska prata om den här nya tekningsregeln som kommit in i SHL. Det har fått folk att gå i taket. Se hur du känner för det här om en liten stund i Sportsnack i Rockklassiker.

0: ett av mina favoritband, Mötley Crüe, Kickstart My Heart, och den här i rockklassiken när vi nu är inne i Sportsnack. En timmes sportsur varje vardag från klockan 18 om de heta snackisarna, och nu är det ju hockey som framförallt gäller.
1: Sportsnack Hockey
2: presenteras av Excel Bygg.
0: Med mig har också Robin Figren, tidigare hockeyspelare och hockeyexpert. Jag tänkte vi ska snacka om det som många har reagerat på, nämligen den här nya tekningsregeln i SHL, som alltså innebär att en spelare som gör fel vid tekning ska bytas ut direkt och liksom inte få någon varning. Frölundas Robert Olsson har bland annat varit ute och sagt att hockeyn kan till och med tappa publik på grund av detta. Vad känner du, Robin?
3: Vilken jäkla snackis det där har blivit då. Jag ser inte det här som något stort problem. Kollar vi på Allsvenskan, Hockeyallsvenskan, så införde de det här för något år sedan, och det är ingenting som gnälls över det där nu. Det här handlar om ett samlir mellan linjemännen då, som släpper pucken tillsammans med spelarna. Det är en vanlig sak, det är ju nytt det här. Så fort de här kommer underfund med det, och ska vara ärlig så tycker jag att det där snacket har ju nästan runnit av lite nu. Alltså redan nu när vi är inom omgång 6, omgång 7. Ja. Så att jag tror inte att vi kommer se skymten av det så mycket framöver heller, utan jag tror att tar vi bara till Robin Olssons utspel, så tror jag att det var lite överladdat, om jag ska
0: vara. Ja, man kan bara hocka svenskan lite så här sunkpubbar medans då är SHL i Kaffe Opera och beklagar sig över de här småsakerna.
3: Ja, men lite åt det hållet. Nej, men alltså det var väl säkert diskussionerna när Hockeyallsvenskan införde det här också. Och det är ju inget konstigt. Alltid när någonting nytt införs så blir det ju, ska vi inte säga en tveksamhet, men det blir ju lite frågetecken som kommer upp i och med det. Och det blev det nu, men jag är också övertygad om att alltså, ger vi det en 15 omgångar till, så tror jag att det här är ett minne blott, hela den här diskussionen.
0: Mm, om en liten stund då drar det omgång 7 igång. Alltså, vilken match bänkar du dig framför, eller ser du som mest intressant just nu, Romy?
3: Ja, men alltså det är ju svårt att undgå Skellefteå-Färjestad. Det är väl egentligen de två gängen som alltså har dominerat serien, den här unga serien så här långt. Så där kommer jag nog bänka mig faktiskt.
0: Ja, tack för att du var med här i Rockklassiker, och så får du en fortsatt njutsam hockeytorsdag här då.

0: den här kvällen. Tack för att du hängt med mig, Janne Innanfors, under hela den här eftermiddagen. Nu ska Nina Söderqvist ta över och fortsätta spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Imorgon är det fredag. Då händer grejer. Då får jag bland annat hit Felin, heter hon, rockartisten som nu släppte en ny platta och ska ut på turné. Jag kommer också att prata under sportsnackstimmen från klockan 18 om Allsvenskan som jag är tillbaka. Men det är imorgon. Nu får de fortsatt gjuten torsdag kväll. Vi hörs. Hej då!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, regn och blåst över södra och mellersta Sverige ikväll med mycket hårda vindbyar i Gästrikland och även i Gotland. Nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland kan få kraftigt med snö ikväll, vilket kan ställa till en hel del i trafiken. Imorgon fredag, då dröjer regnet och blåsten kvar längs ostkusten medan inlandet och västra Sverige får en del sol. Till kvällen imorgon kommer ett nytt regn in över västra Götaland och temperaturen kommer ligga mellan 4 och 11 grader i södra och mellersta Sverige imorgon bitti och i norra Sverige mellan minus 1 till plus 5.
2: Vinn dig ombord på årets största rockkryssning.
3: Grattis Maria! Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
2: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker Allstars med Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
4: Ja, men tusen tack.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Vi ses på

Varmt välkommen till denna torsdagskvällen. Jag heter Nina Söderqvist och du ska få den bästa musiken från 70, 80, 90. Vi ska prata om kärlek eller skilsmässor. Man kan ju se det på olika sätt. Några X som vi har, ja, mycket att tillhandahålla ikväll. Vi har även Deep Purple-biljetter som vi ska tävla ut då vi blickar fram emot en Deep Purple-helg. Musik i fokus alltså, och nu börjar vi med rockklassikern från U2, With or Without You.

0: Mer av den bästa musiken från 70, 80, 90 alldeles strax. Och kassavalvet, ja, där ligger över 500 000 kronor.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Du lyssnar på Rockklassiker och jag blev så inspirerad av morgonrocksgänget som pratade om giftermål nu i veckan. Och blev du liksom inlurad i någon rolig ritual innan du skulle gifta dig? Vad då för typ av ritual tänker du? Ja, det här beror lite grann på var i världen man bor. Men om man bor i Skottland, då ska man kladda ner brudparet. Det kallas för blackening, före de ska gifta sig. Alltså stänka ner dem med sirap, mjöl och fjädrar och sen visa upp dem ordentligt. Offentligt då. Och i Tyskland, där börjar bröllopet med städning. Först så krossar gästerna massa porslin när man kommer in på bröllopsfesten. Och sen ska brudparet städa. Men gud, vilken härlig fest, hörrni. Ja, i Sydkorea där får brudgummen stryk på fötterna. Ja, gärna med en fisk. Man slår alltså brudgummen utan skor på fotsulorna. För att han ska liksom, det är som en prövning för att han sen ska orka gå hem med sin fru. Det är helt underbart. Ja, det får ju vår svenska tradition att slänga ris på brudparet efter vigseln att verka som en baggis. Hur som helst, jag hoppas att du hade ett bra bröllop, eller kommer få ett bra bröllop utan fisk under fötterna eller vad det nu kan bli. Du lyssnar på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist.

0: Vinn dig ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Rockklassiker.

0: Bed of Nails handlar om ett ganska passionerat och destruktivt kärleksförhållande, kanske kan många av oss känna igen oss. Släpptes 89 på albumet med samma namn, Alice Cooper i avsändaren. Du lyssnar på Rockklassiker, det är torsdag kväll och alldeles strax ska vi prata om helgens planer, för du kan nämligen tävla hem Deep Purple-biljetter då de kommer till Sverige. Även lite Mötley Crüe och Bruce Springsteen, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu?
3: Ja,
2: då?
3: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
4: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

The Number of the Beast, kan du känna igen dig? Torsdagkväll på rockklassiker, Iron Maiden heter bandet. Ja, vi välkomnar ju med öppna armar Deep Purple tillbaka till Sverige. Vi är ju stolt partner till den här konserten, eller de här konserterna som de ska göra på Avicii Arena i oktober och även Scandinavium i Göteborg. Och vill du tävla hem biljetter till dig och en vän, gå in på våra sociala medier och anmäl dig, så kan det alltså bli dig jag ringer upp nu till helgen med två biljetter. Vad spännande. Ja, vi fortsätter den här sköna kvällen med en riktigt skön rockklassiker från Go Go Dolls, Iris. We'll be right back.

0: Fantastisk rockklassiker från Led Zeppelin, Kashmir. Och alldeles strax ska du få en rockdubbel av bandet som fick mina tonårshormoner att svalla, kan jag säga, med i flickrummet i Alfta i Hälsingland, Bon Jovi. You Give Love a Bad Name och I'll Be There For You. Även lite Stones och Ebba Grön. Torsdag kväll på rockklassiker.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
2: 508 350 kronor.
1: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
2: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
3: Det här är rockklassiker.

Jumping Jack Flash, Rolling Stones. Torsdag kväll på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist. Och för dig som har koll, ja, det är dags för en rockdubbel. Det stämmer bra det. Bon Jovi bildades ju i New Jersey 83 och blev en av 80-talets största rockband. Med John Bon Jovi i spetsen har de sålt över 130 miljoner album världen över. Inte illa att pinkat av en kille som faktiskt börjar sin karriär med att sopa golv inne på inspelningsstudios i New York. Och alldeles strax ska du få You Give Love a Bad Name, har skrivits av John Bon Jovi, Richie Sambora och Desmond Child. Och det här är deras första etta på Billboard-listan. Shout to the heart! Ja, du vet, jag ska få originalet strax. Slippa höra mig sjunga. Men först ut i rakning är alltså låten Balladen som släpptes 89, I'll Be There For You, från albumet New Jersey. Och Bon Jovi har själv berättat att de är väldigt, väldigt nöjda med den här låten. Brukar ligga i och lyssna på sin Walkman på den här balladen. För det var på den tiden det fanns Walkman bara. Så torsdag kvällens rockdubbel alltså, Bon Jovi.

0: Jag har fått lära mig att det är mer vanligt än ovanligt att de här största hitsen bara kom med på plattorna av en slump. Och samma sak här. Linkin Park släppte In The End 2001 och Chester Bennington gillade inte alls låten från början. Men tack och lov att den släpptes. Det blev ju en av bandets största hits, som sagt. Torsdagskvällen fortsätter. Klockan kommer att passera 9 med både AC/DC, Red Hot Chili Peppers och Nirvana.
1: Vinn dig ombord på årets största rocklyssning.
2: Grattis Maria!
3: Vi syns ombord!
4: Ja, men tack så mycket.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Grattis Ann, du vinner rocklassikerkryssning.
5: Ja, men tusen tack.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11:15. Vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Över en halv miljon kronor ligger i kassavalvet, så sätt lite färg på den här gråa, ruggiga hösten, tänker jag. Skicka ett sms, ett enda sms kan alltså tävla hem över en halv miljon kronor. I det här smset skriver du vinn, skickar det till 72104. Du behöver vara 18 år fyllda för att vara med och tävla, och det kostar 19 kronor att skicka det här smset. Men det är det enda som krävs för att tävla hem 508 350 kronor nu nästa fredag, inte imorgon utan nästa fredag. Så gör det, vet jag, och glöm inte att svara i telefonen, 508 350 kronor, för då är kassavalvets pengar dina. Nu fortsätter vi med Nirvana.

0: av de roligaste sägningarna jag har hört, det var när en kille sa, spela den här Mick Creedence, han var lite dragen också. Ja, men den här, there's a bedroom on the right. Ja, man hörde man vill höra, men John Fogerty skrev alltså Bad Moon Rising 1969 då han fick lite feeling och såg en läskig westernfilm. Och rätta raden är alltså There's a Bad Moon on the Rise. Vi fortsätter torsdagskvällen med mer av den bästa musiken från Bryan Adams, Green Day och JJ Cale.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Jag hade den stora glädjen att tävla ut en hytt till Rockklassikers kryssning fredag den 13 november till Sofie från Stockholm idag. Jag sänder ju för Nicke Borg nu på förmiddagen och gör det även imorgon och kommer ha en ny hytt och middag för två personer att tävla ut. Frågan är, kommer det bli du som vinner? Ja, om du ringer in imorgon klockan 11 eller klockan 15 så har du alltså en stor chans att tävla hem en hytt för två till Rockklassikers kryssning. Och det här blir ju åka av. Vi åker ut med Viking Line Glory fredag den 13 november, hemma igen lördag den 14. Och ombord, alltså, det är ett maxat Rockklassiker Allstars. Jag kommer stå vid mikrofonen tillsammans med Kim Marcello, Joakim Kans. Vi har Dag Finn från Shaboom, alltså det här 80-tals, åh, älskar. Vi har ett fantastiskt coverband som lirar AC/DC covers, heter Angus. Alla programledare är ombord, maten är ljuvlig, spat är underbart, så missa inte att tävla hem en hytt redan imorgon här på Rockklassiker. Och nu ska du få en riktig stänkare från Ozzy Osbourne. Vi har ju faktiskt en Ozzy Osbourne, lite lookalike kan man väl säga. Vi har ju Marcus Zachrisson Rubin som kommer att bjuda på lite Ozzy Osbourne även på kryssningen. Missa inte det här.

0: Jag kom ju på att jag skulle prata om X ikväll, men jag har inte hunnit det. Jag glömde helt bort det, snälla rara. Det får bli imorgon kväll helt enkelt. Men jag har ju långpanna imorgon. Jag sänder från klockan 9 till 14 också. Och då är det möjlighet att tävla hem en hytt i Rockklassikers kryssning. En hytt för två, middag, ja, hela tjolabalotten på Rockklassikers kryssning, alltså fredag den 13 november. Missa inte det. Och Morgonrock, de är tillbaka redan 05.30, det har du väl koll på. Och just nu så är ju klockan snart 10 den här torsdagskvällen. Och jag önskar dig en fortsatt underbar torsdag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vår fenomenala Nobelvecka börjar närma sig sitt slut. I morse hade vi en Ramones-morgon. Vad har vi imorgon när det är fredag, Linda?
3: Ja, imorgon är det ju roligt. Vi har ju ett nytt inslag som vi kallar Man vs. Machine. Och då ställs ju Jonas på prov.
4: Jajamensan. Jonas drar en rolig historia, slash vits. Och sen kommer vår AI-kompis Bruno in och ska försöka spöja Jonas och vara ännu roligare.
2: Är det han som är man, eller?
3: Ja.
2: Och så kan du vinna 10 000 spänn. Det kan du göra varje morgon strax efter klockan 8. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Morgonrock börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor.
1: Klassiker

0: tusen på minuten. Varje morgon klockan 8 i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: I vilken Disney-film hittar vi karaktärerna Baloo, Mowgli och Bagheera?
2: Djungelboken.
3: Ja.
1: Från vilken stad kommer fotbollslaget Guys?
2: Göteborg.
3: Ja.
1: Vem skrev Romeo och Julia?
2: Shakespeare.
3: Ja.
1: Hur många perioder består en hockeymatch utav?
2: Tre.
3: Ja.
1: Vilken färg får du om du blandar gul och blå?
2: Grön.
3: Ja.
1: Vilken är världens största ö?
3: Trump. Tänk på Trump.
2: Ja, men Grönland, tack. Yeah.
1: Hur många poäng är en touchdown värd i amerikansk fotboll?
2: Det här ska man ju fan kunna.
4: Nej.
3: Chansa.
2: 6 poäng.
3: Rätt.
1: Ja, vad heter Turkiets huvudstad?
2: Istanbul.
3: Nej. Ankara är det rätta svaret.
2: Nej, men satan.
0: Tävla och vinn i 10 000 på minuten. Tillbaka imorgon bitti här på Rockklassiker.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Key Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja.
4: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja. Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
3: Via Nord.
0: Det här är rockklassiker.

0: 10 000 på minuten. Varje morgon klockan 8 i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: För vilket land är Kim Jong-un ledare?
2: Nordkorea.
3: Ja.
1: Finns sjöstjärnor på riktigt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Vilket band gjorde albumet Appetite for Destruction?
2: Guns N' Roses.
3: Rätt.
1: Vilken svensk tennisspelare vann Wimbledon 5 år i rad mellan 1976 och 1980?
3: Rätt.
1: Vilken råvara används för att göra tofu?
2: Kudde.
4: Sperma.
3: Nej. Veganprylar.
2: Ja, det är det ju. Soja.
3: Ja.
1: Vilken typ av träd sitter tjuren Ferdinand under och luktar på blommorna?
2: En ek.
3: Ja.
1: Vems filmer översätts alltid till svenska med "det våras för"?
2: Mel Brooks.
3: Rätt.
1: Vad heter Albaniens huvudstad?
2: Tirana.
3: Rätt.
1: Vilken rysk stad hette tidigare Leningrad?
2: Sankt Petersburg.
3: Rätt.
1: Vilket nuvarande namn sägs Babylons häng?
3: Det var ju tian kvar bara.
2: Det där, jag var nära.
3: Det var några liksom lite
2: fastna på sojabönorna där.
3: Ja, det är de där veganerna.
0: Tävla och vinn i 10 000 på minut.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
3: Lyssna och tävla klockan 11 och 15.
0: Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vår fenomenala Nobelvecka börjar närma sig sitt slut. I morse hade vi en Ramones-morgon. Vad har vi imorgon när det är fredag, Linda?
2: Ja, imorgon är det ju roligt. Vi har ju ett nytt inslag som vi kallar Man vs. Machine. Och då ställs ju Jonas på prov.
3: Jajamensan. Jonas drar en rolig historia, slash vits. Och sen kommer vår AI-kompis Bruno in och ska försöka spöa Jonas och vara ännu roligare.
1: Är det han som är man, eller?
2: Ja.
1: Och så kan du vinna 10 000 spänn. Det kan du göra varje morgon strax efter klockan 8. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Morgonrock börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och

0: största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15.

0: ombord på rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord!
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker Allstars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla klockan 11 och 15. Rockklassiker.

0: Största rockkryssning.
1: Grattis Maria. Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Grattis Ann, du vinner rockklassikerkryssning.
3: Ja, men tusen tack.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. Lyssna och tävla.

0: Viking Glory 13-14 november.
1: Vi syns ombord.
2: Ja, men tack så mycket.
0: På scen, rockklassiker All Stars med Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello, Dag Finn, Nicke Borg och

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vår fenomenala Nobelvecka börjar närma sig sitt slut. I morse hade vi en Ramones-morgon. Vad har vi imorgon när det är fredag, Linda?
2: Ja, imorgon är det ju roligt. Vi har ju ett nytt inslag som vi kallar Man vs. Machine. Och då ställs ju Jonas på prov.
3: Jajamensan. Jonas drar en rolig historia, slash vits. Och sen kommer vår AI-kompis Bruno in och ska försöka spöja Jonas och vara ännu roligare.
1: Är det han som är man, eller?
2: Ja.
1: Och så kan du vinna 10 000 spänn. Det kan du göra varje morgon strax efter klockan 8. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Morgonrock börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 508 350 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.